0: Ни йоу мин мұндақ деді. Бұл нәуетлік ерменкені елгерке 3 күнден 15 күнігі ұзартып, ғайри мадди мәдәниет мұраслары мәдәниет ижадиет районы, терікчілік мәдәниетін сынаш районыны еңдіні көпейттіқ. Ашлық пішіқлаш, әлі аспетлік мейбе, көктат, пақты тоқымычылық, мәдәниет, саяхатшылық қатарлық, төрт чоң кәсіп топының нәтижелеріне мәркезлік намайян қылып, базар бейвасты көрсетіш өйі. Мол ұсыл пәсілі бұлыт сұпыста, мал тоныштырып сетеш қатарлық, пүтін район бойынша бейвасты көрістіш пәсілі палетіні жүрішләштіріп өткізіп, тор бә тор сұртыда әм түрткі болып, стималының аяты күшіні ұрғытымыз. Егілінішчен Ақсу бұлайтының өзгеч бағы орманчылық көлімі 4 миллион 500 мұн боғы етіп, еллық мәсулат мектары 3 миллион тоннадын ешіп, бағы орманчылық кәсіп көлімі Шинжан бойычы бірінші орында тұрған. Ярменке мәзгелінде мейбі шайыны бағалаш, ораш қачылаш лайыхасы мұсабықсын, өзгеше езгілік мәсулатларын ішлеп шығару сетішіні ұдылаштыруш пағалиеті қатарлық 14 түрлік нұқтылық пағалиет өткізіледі екен. Жыржан өлкісінің Шинжанғы ярдан беріш құмандарлық штабы, Хуби өлкісінің Шинжанғы ярдан беріш қызметі алдың қысап құмандарлық штабы, Шинжан сұртыдегі 100 сетевлес содыгеріні нәқ мейданда тәксүріш, кеңішіп сетевлесқы тәшкілләйді кән. Шының білен білі, 15 күн үзілдірме бейвасты көрістіп, мал тоныштырып сетішіне қанат яйдұрды кән. Ақсу вилоятлик мәдәният тәнтәрбия радио телевизия ва саяхат идарасы партия группасының муавини шуҗисе идара башлыгы Әмдулла Ясин мондак диде. Бу кытымкы мейве мәсулатлары ярмәнкесине моим фурсат белеп, бер туркем күзлек мейве үзеш, тоғраклыкны сәйли кылыш, тағ тәнәр кити, қармызны ес кылыш баш темилик надир линияларны пиланлап йолго куйып, ипек йолудагы кадимий көсән сырлык Аксу мәдәният саяхат даңлык маркасын сыжыл жулаландырабыз.
1: Әмди мехир мухаббәткә толган Тянь-Шан, Шинжанга нишанлык ярдәм бериш изналары сәхипбез буенча аңлатыш беребез. Станциябыз хәври. Лиауның өлкісінің Йинко шәхри, диққатны Чихо шәхрида халық тұрмышыны яқшылаш, кәсіплер арқылық қуэт қойшуш, ұл әслихәлерінің дәрежесіні өстіріш қаттарлықларға мәргәзләйштіріп, Шинжанғы ярдан беріш сейлінмісіні сіжіл зор айтып, ярдан беріш юләш тәдбірлеріні дәл жайда әмәл елейштіріп, Чихоның ұқтысат жәмиетінің юқыры сүппәтлік тәрәққиятыға күш қойшды. Йинкоу шәһренең 14-нче 5 ел мәзгелендә Шинҗанга ярдәм беришке нуктылык халык тормышы курылышы булган Шихо шәһри халыкка кулайлык мулазимат мәркәзе түрегә җәми 50 миллион юан мәбләг сыйланды. Бу төр нәвәттә ахыркы күчәш баскычыга керде. Төр ишке кириштүрелгәндән кейин Шихо шәһридә мәмүри эшләр мулазимат системасының дәрәҗәсе умум йөзлек өстерлеп, тиҗарәт сауда мөхите әлалаштырылып, һәр милләт амысыга нәп яткызуч ишке ашырылды. Курылышны һөтегә алган орын Шинҗан алтын тоғрак бинакарлык кураштыруш курылыш чеклек şirketенең төр директоры Ян Чяншин әһвал тоныштырып мондахтыры. Hazır, her qaysi elektr üskünələrini təngşəş, sınaş basqıçını asasi cəhətdən tamamlap, axırqi tazılaş basqıçıqa qədəm qoyduq. Xəliqqə qulaylıq mülazimət mərkəzi işlətişki kirişdürülüşdən burun, təyyarlıq məzgeli üçün vaqtni yetərlik orılaşdırdıq. Yinko şəhri kəsiblər arqılıq qüvvət qoşuş cəhətdə 88 milyon yuandan artıq məbləq zeyilib, Толук сомма буенча ярдәм берип курган яңа Ипек юлы төмир юл махсус линиясе, Чихо таш юл төмир юл бирлешме транспорты, ички сырткы кысымны туташтырыштан ибарат Ашя оброты чоң төмирини туташтырды. Төмир юл махсус линиясе юк мейданында Санжи Вусайвенның көмири лык бесилган көмир тошуш махсус поезы мейданга сылык кирди. Бу линияда 3600 тоннадан артык ишленмеген таш көмір ерім күнділа Шихо шәһридегі ыссықлық электр станциясына жеткізілді. Илі Тарбағатай қатарлық жайлардан келтірілген 15 мың тонна қонақ ешіклерге қачылынып, Сычуан базарға бейвасыта жеткізіліш алдыда тұрмақта. Шихо шәһәрлік құрықлық порты көп шәкілік уланма транспорт чеклік şirketінің ішлеп шығарыш, жүріштіріш директоры Ву Пин мұхбірға Бу бекет Нұқтының Шинжан Джонгу Европа Утыр Асия нөвәтчі поэзі сықымысы бойынша бекітілген мұқым линияға кіргізілгерлігі. Бұл линияда малларны Утыр Асиядегі 5 дөлет әмді Европадегі әрқайсы

0: Кеңге көрүк карап маңга юлуш тосулуп, 44-нчү башлангычтан алды кеп кетипти. Бек тосулупту маюл деп учур берипти жума.
1: Хошиннинки алды, хошин каярнинки алды. Кош юлунчта юллар аван ке деген учурны возайлы ушаң аветипти.
0: Онда жума мино сизге бир номер аветип берей.
1: Вешин номерни аветтиң аны. Вешин номер жума ма, вешин.
0: А. Кошуп. Вешин кошуп кексиңиз мушу балы ке кылды сизге.
1: Кесел мүмкүн деген я амда дейм да. Варис доктор. Хәле бер мәзгилгече булып капты радио аңлымыгыле деп шаушай. Рас, демсем катнашмаган узун болды. Бир тал жол хабары берсе, ма Пайзават найыстын Кашка шәһәригече дәүләт юлы 315-нче линиясында катнаш сал көп, ләкин тослыш юк дип шаушай, я.
0: Мақул булды, рәхмәт.
1: Анда яна Зөһрә ханымның мучурын тапшырылдык болды, мақул. Рәхмәт.
0: Чыгылар бүген Кашкада ава кандай экен бир карап алсаңлар, Кашкада ямгыр ягам экен, яки кандай болот экен деп карайдыган болса, Кашкада ава булутлук 14-тен 26 Цельсия градусча. Анда ямгыр ба демеп тужму? Ава жакшы экен.
1: Анда нур.
2: Карасыятыны башлагычтан алдын машиналар бекке, эгиге карабанга ярат.
1: 44-нчү башлагычныңки алды да, э, макул.
0: Элик чын кач мукапат берилген ойноңлар бүгүн бамы?
1: Ба.
0: Эли. Эле бир сурайлы, эмнес бир жыгылган вакытта анын деген яны бир сурайлы, суалларны сурап.
1: Бек асаны бу суалла.
2: Жакшымы, жакшыбы? 11-нчи самай башчыны, як исендо фақат белгилүү болмады, бачтын исиндейдо, бачтынды чыгырды.
1: Өсүдө. Бир мон ачпың өсүдө.
0: Өсүдө дедик го.
1: Бир мон ачпың өсүдө деп дедик го.
0: Әт аялымның тулған күні де, шүй додошаның мұкапатын бәсан лауымамды апыры, мұнда бір мейхман қып келей деген едем, деп қояды бір аңлық үшіміз үшір өлдіпті. Үшір жән ұмамды ке жұмы, бәмейлі деп. Сай yolu да тослуш жоқ, yollar раван депті, лар ашына үшір өлдіпті ғой, сай yolu шында раван дейді. Олды шәрді ке Джейфан ғарби юлі, деп ма бір аңлық үшіміз рәсім татып, әвәтіпті, yollar да азырақ бір тослуш бәкен жұмы, рәхмет сізге.
1: Ашы аңлық үшіміз мұнмайды мен мұкапат бұйым бәсем.
0: Бұйырыңла деп сорапты.
1: Сіз бәсіңіз ұлыған білім мен бәсем мұнмайды. Мен башкаларның кету ұлыған күні қаштан мұкапат бәсем бұпты деп барам дүмі. Мұнмайды.
0: Өшірден қақшам ау, доктор ханы алды көгентім сізіне, бір әсі білен машин сүркіліп кетті ма, әшіға тұрып қапсы дейді, ашына алды ма? Машина сүркіліп кетті ма?
1: Нәді?
0: Яғын ұлды ке доктор ханы алды да?
1: Яқ. Бағыным рас, лекен сақ саламет ба дейм, сақ саламет қайты келді.
0: Ашына көріп қапты, машина сүркіліп кетті ма, деп сізіне үшіне ойлапты.
1: Бейджан отыр еллері, жәніптен шымалға еллар аван. Бір яхшы тараптан бір ойламайдыған, ә?
0: Сіз үшін ойламайсыз ғой әдетте.
1: Мен мұғаштақ,
0: ә? Сіздердің идараны алдым ба, машиналар бек көп екен, тосылыш па деген ұшырында қарқаш әвәтіп тұр, жұма рахмет сізге,
1: ә? Бейжан отыр жолдары жәнептен шымалға жолдар раван екен, деді мақұл Шерәлі. Анда Юсупжаннан кебір ұшыр ба екен, алайлы, Юсупжан.
3: Таңымдың шинып қойын тарап қарапмаған юнисті 5-6 машина артынан
1: тосылыш бек зор, ә?
0: Әт, кішік машина білен ғолдыдың қашқайға майта құча ташуылы білен маңмақ жейді, ашуын ел әхвал қандақты бір жауап әген болсаңла, деп ма гүзел ғолда.
1: Яқшы.
0: Ел әхвалы яқшы ке.
1: Ғолдыдың нәге барды ке?
0: Қашқайға.
1: Өтчек ғой ел, маңсыңыз болды.
0: Ғолдыдың қашқайға барды ке. Аэродром тез сүрәттік жолы ма, шәәрі чі қарап маңға юнуш бәк тосылып кетті едіге өчірне лауыта әвәтіпті, рәхмет сізге жұма.
2: Қылан бірінші тілсәт, жол қабыра ә, ма, Қабазар тәрәптін, өзім білім, менің бақтағы келдім, жолла, рәуан. Машинаның қатам мәді, шәке әтім, шәкеме деп аңа тоққан, ай, шәкірсіңа, бүгілдің мәз, әрдайым шаш біле.
1: Әрдайым шаш біла деп біздің депті.
4: Бұрыл, жәтігіздер, қозыды жол қабыры. Қойыстансың, Синжан, Чунчун юли, Синжан юли, Тема юли, Шима юли, Синжан юли, әр шүнштар ба.
1: Болды, Джефан әлі юллар аван деген өпчін әзіз әвәтіпті.
0: Май көңмін, сіз еніқ жәзімләштір әлеміз қашқайды ямғыр йоқлықыға деп. Қараңа ма асмамында ямғыр яғылғандай бұлылық тұса ямғыр йоқ дейсіз ғой деп. Метрология станасына тәмілігі ауарайды ямғыр йоқ деп дәм деп қанда қылмыз. Ямғыр йоқ деп дейлі ғыш тақап кетті ау бұлылықламы.
1: Аштақ кені.
0: Таршы зыдын әмір тарап қарап маңға еліншілер машиналар бір қадар көп деген ұшырыншы екі әвәтіп тұр, рахмет сізге, ә?
1: Ма аэродром тез сүрет жөлі шына ма? Шәәрші тарап қарап маңға еліншілер тосылып кетті дейді, ә? Болды мақыл, рахмет.
0: Анда ма мәлике мұқчор еліпті, мен сіләні ма достар чәмбіреге чықырып қойдым.

0: Nəli mu çörü yollab tut heyvan cənub yol yollar avan. Mən bəs sənlə buldu şu mükafat nə? Nimiş qıldı sənlə atam, apam, iki açam oxutqucu, atam cəmət, apam cəmət bulub 20 dək oxutqucu ba. Bu uruqtu qallarının əmmis ürümçüdə yana onu üstəgə çişim. Mığı təgib ət qıp qızıl ziyanda bağa. Əmmisinin bayramını təbrikləmi sən mayda ətə. Yapma şirəli, şimdi deydi o. Muşun çoğla uxutqucularının arsıdın çıxıtmısız müşün hap qaldınız mı?
1: Nimi gə?
0: Ma şirəli üçün, şimdi deydi.
1: Oştaq çıxıb qaldı bir əsə çox.
0: Onda
1: bir vaqon malın içindən bir ay yeşik aşdaq çıxıb qaldı qan əhval bu emas mı? Şirəli aşdan içində qaç bir yeşik.
0: Siz bir xil tənli çıxıbsınız.
1: Oştaq. Tozu elik əxli qabiliyyət bölünmə vaxtı tozu ölçəmlik bölünmə qalğan.
2: Görürsüz yatır tut qozu da yol savı. Arbaylanma yolu, yalnız yolu qızdın, sen bu yolu qızdın, ben bu yolu qızdın,
1: Korulduğun ayım göl. Şinkanlı, dağlı, çantun deydi o korulduğun ayım göl. Tacı donlu, koş yolun işte yolla ravan deydi o andın.
0: Yen korcu sen kilinle, maşallah az kıra köptü ya uçurun alımcan doğru taksiye verdi. Tosun yemra yoldu maşallah acık deydi bayi yigitin uçuruya rahmetsizge.
1: Yakşımsızlar, yasaçlar, çiğdavan nallu. Vinçvenlu, görük tarap karap manganda, iğir tosulup gitti diye uçurun tapşır oldu. Andı yine, benim kızım koyunun kallısını yiyse, Қой үйіліп қағандын кейін болса, қатыр жәмбет қылы қойсаң. Қойның бешінде немішқа ғажа есілі, деп еғылап кетті. Деп, ой, тоғыры, тоғыры түшәнші бері, ой, бұны есек болды балам. Деп, жа, мұндақ. Оның қатыр жәмбет қылып, күн бәсек құртқан қыз епті күтті да балам, деп, мұндақ, демем сәз.
0: Әсіне түшендірін?
1: Yemsek bulmaydı balam, yemeyiz biz. Ma o yeğe özgüge üsümlüklerini yemeyiz, saykökteklerini üzüp yemeyiz. Sevzilerini yulup yemeyiz. Koy kallarını tutup, bunda soyup yemeyiz. Dep bunda demem siz. Olmuş yani, kalı kalı nesini işlemini yemeydiğen bakan mısın hem de. Kalı koylu, sütün, süt çizimi mozayla sütü kent okumuş biz işçi yap. Dep bunda deydiğen bakan mısın yani.
0: Tuhum yüzsemiş, tuhu olan o çocuklarını yavaldık dep.
1: He mi, dadıl dadıl olsun.
0: Bolishimi bo'lib qolmasin juma unda bir chiroyliq tushundirib qo'ying. Chinolama shovshaymidaydi to'y qildirib nimda qilay deysiz o'shirjanka o'zingizga o'xshash qilmoqchimi meni to'yni kelar yil o'ylashayman tek kichik man tek oran 29 yoshga kirdim deb shunda deydi juma oran 29 yoshga kirdim man tek kichik kelar yillar uni kelar yillar o'ylashsammi bo'ldi deb shunda debdi
1: hozirgi bolalar nimda pishmaydi biz hali boldirilib pishib ketdik bular
0: boldirilib pishilib zapaqni uzib pishilib ta
1: bu demanda pishmaysizlar olmasa ey Қыл обдан епшіп атысыла болмыса. Сойымы тоңыл туған қачалы қарса.
2: Банда аяқ әнжі дейлі ойонлары машиналар сәл кеп дәкін бұсып бір шоқ қаваннан қалды.
1: Болды. Яқшымызда деп ма, сіздің бір мүнші мақтаған әкішілі ба кәжі ма? Тайван жануб йоллары йоллары аван ке, аны тайшын көчісі йоллары аван, деген ұшырын шырәлі әвәтіп тұ.
0: Әтімен ұнтып қамағыла, мәм үші есілі мұәлімі деп машау бәйшіна ұшыр еліпті жұмы. Жүу үйенің олды қызыл тұрақты тосылы шоқ машылла жайық деген ұшырын адыл жаны әбәдіпті рахмәсізге.
1: Көрілді ауа яқшы салқын, шамалбақ еліпті машылла сәл жақ. Тосылы ш аз бұлып мұ, юн әндада о, нәйіппен шау үші бөлігіде тос. Ай, болды 46-47 машыны дәңе болды. Бұны тек мұқ қолымды қой.
0: Шынығы әсті, менің таксирімі бір тағымыз шықып декен дейді. Телефонды параңылышып қалды бірсі білім. Пәрізімші бол соқшайды. Вақырап қалды, әмі. Елік өйдік ішкапты ма тәріп, әмі ма тәріпі қара. Май, ма а тәріпі қармам сән деп. Я, оң сол демейді қараңла. Қолыны аяқ шылтыды бірден маяқ шылт. Қачан тәстікімге бір тегіп кейті мүш қолы деп, ашында ұлтадым жұмы, енімділ ұлтаған оны ұстыге, ашында бұлғап қолларын, ашында кәк қылы декен деп.
1: Ашында кәк қылды, чоңла, тоғыр үшін оғыларында кәк қысы, шында бір қыл, бір қыл мұндақ, рахат үшін біліңе, ашында қышылайдан шына ма? Тоғыр мұя, қызық қолымыз сән, чоңла
0: To'g'ri?
1: Nurahmat, so'ng kasalliklar ambulatoriyasi.
2: Yo'jinga ko'rikning opsi.
1: Yo'jinga
2: ko'rik. Sharqalyon yo'l bozorining oldidan tan tarbiya sarayi
3: Bu tarafta yollarda maşallah insan.

0: Бейжің вақты саат 10.
1: Ер белгісі орындың өй сетевілеш жәмәтінің шәрпі. Бір ғері шәр нұрғын пұлғы ярайдыған қалқыра чонбазар енерге Тяншан рәстісі де 514 үрі шәшәмәтлік тұралғының палиет орындың көлімі 2300 квадрат метр келеді. Тұрақлық температурлық су үзішкіліде азады су үссіңіз. Бүтін мәнсірлік чинықш үйді тәрлігі де чинықсыңыз. Сияпәт салыда дос бұрайдарларыңызды күті алсыңыз болады. Тяншандық қатты жәмәтінің әшәмәтлік тұрмышыдың бәрман боласыз. 105 квадрат метрдің 158 квадрат метрлік күші болған тәу құлады 5-ші әулат өйлі бар. 3 ятақтық өйіні 4 ятақтық қылып ішілді әлейсіз. Пайдылыш ніспіті үйқы. Тәпсілатыны 0991-25-5 0991-25-5 телефон қылып сүріштірін. Шинжан Епек үлі Чонбазар өйжай чекшіріктінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 2026-650-103-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3 قلدىغان قۇملۇق ساھىلىدا داكا قىلىدىغان كۆڭۈلدىكىدەك جاي. داخىلكو شىنجاڭدىكى سەييادە.

0: Керемжанның авызы күчүрөп айтканда эле Керемжан.
1: Рүзәттеп кулдуны ылга үрә. Ба, яңа елның алды, Кулсар айның алды, кош кенләр аванча тамак.
0: Болды, макул. Болды. Пантоны көмгән ба? Нәкъ ачы эмас ба?
2: Мукапатлык суал җавабына һәммәсен бүген дитыңлачы, бирақ җавап йөри тәйле дип Билалҗан. Senin 13. günü için devamlısı da cümle kündü
0: ben. Ma anlatımızdan özümüz dep saptı o karan. Roşan'ın dipanızı belirti kaldım he. Ma o aka aça mert dipan batı desem bulamdı dep bunun ki biz buludu dedik emez mi?
2: He, bana dipanız o sen degen doğru.
0: Ma olmuş Ahmer Vahit'nin ki 10 may görüşlerden bir mukapat degen bu sanla.
2: He.
0: Apan verdi hem dedi. Yiçen, yoğçen de şu. Dey, nüpanyo. Hua.
2: Әй, ләкәң үчмәскә, көнөгән килек, мәсәлә сорылды.
0: Дустым ба вакытыда мен шу кыз достымга бүтән тапкан пулларымның һәммәсен ашның биреп итеп, өйдикләрне апам ойламап дигән мен. Расы, расы чумо лекин. Апам не, фақат ойламап дигән мен. Хәзер мен хәзер үй кетмәкче диде.
2: Хм-хм.
0: Мошу курук кол бериштен хыҗылып калды. Булды, берәйле. Лекин кетмәң. Бер кыз ва таш Таш өткен гылам бир шәһәрне таш үтеп кеткән.
2: Галлоң ташлып әткән димем дә айрылып кеткәнгә дип монда ташлып әткән сезне дип.
0: Ясы шунда. Айрылып кеткәнгә.
2: Ау, айрылып китеш юлы ду. Аны а ташлып итеп тикән, аны ма ташлып итеп тикә дип башына кылганлар баш кылып чумы.
0: Баш кылып. Ашна хуп китәм сез дәймә. Болды кылыңа. Бу техим яхшы сез белән берлектә колын кол тутып, алы илгерләп Күлдерінлайыны найт қошал құрам.
2: Әші.
0: Бәқтілік, бай-бай ашатлық іші де өткізді бір сүт шықыды құрам.
2: Сізді найт бай қылыды ған.
0: Шундақ.
2: Әмден болуды ған, сізге күш берді ған.
0: Бірні тапсаңыз 10 олды ған, аштақ бұл ұштырайсыздан ә?
2: А, бұл қыз бол бәрбір бай оланмайды декен сіз.
0: Әші, 10-ны тапсаңыз бірін сім қанмайды ған, аштақ қыз бол екен тұп. Әм сіз жоқым аштақ бірін тапсаңыз 10-ны қылды ған. Aştaq.
2: Ha, bir yerga kelgan bo'lsanglar, o'ngi topsanglar, so'lg'i yo'q, ustini yotsanglar, osti ichilib, shunda bo'lib ketadi.
0: O shunda qizning birisi chiqdi-da sizga. U ketmang, u cho'nglarni yo'qlab tursangizmi, buludi qarang. Mishadi ish o'qitdingiz, mishadi bo'lsa qarang, ishtirongizni xil bir yerga chevagan bo'lsangiz.
2: O'qitdingizni chiqib tutib,
0: ha, o'qitdingizni chiqib tutib, yaxshi qilib, yaxshi amradim birisi uchraydi. Hamda mayaqtilar tashvit tiplam, ayaqtilam, yana birini tursangizmi, bo'lmaydi, bir oy azoblanib qo'ying. Sattumsun ham 6 yil nim qolgan ketcha. Бірі ай азапылып қойсып, бұның дүйкен, нем құмап сәйіз. Ашта қылыңа, ә? Мүкапатны бәді оқылыке сымыңыз бә телефон номырыңызды йолан. Андың ауы Ахмер Вайты келес сілавіле ала қылышып қойып қаса, яғы қашу немедік адырсын дәп берем сәйіз. Ай, өрттік жо? Апсының ке адырсын. Я омысы, еліп, ашын әсіләне, апыңызды бір йоқлап келем сәйіз, йоқлап келіп, енім жәді ішіңіз олса, әргіз бір қызуалындап, ішлеріңіз ташып өтмәң жұма, іші оқытыңыз ташып өтмәң, іші вақат мұйым.
2: Әмді ай сіз үшін немінің мұйымлығын бәкірек ес қылдыңыз бәлкім, ә?
0: Ә.

0: 베이징 왁티 사엣 온벌.
1: 이제 고시작합니다.
2: Әр күні тілектіңіз, Шинжан радио-телевизия станциясы Қатнаш Сәнәт радиосының сапырыңызда біз сырдаш программысы болды.
3: Тіліңла, программа басынып кетті, қызықарлық ең параңланы аңылғыла бамы.
2: Сапырыңызда біз сырдаш.
3: Сапырыңызда біз сырдаш.
2: Бұл программыны Тірт соды чәкті шеркті алайды талап қылды. Сақылың бос қанч ерік әдіпіні берер тірік вә тірт.
4: Яны шу тірік вә тіртнің кепі ма?
2: Жұдақ бамай, бір тұғылықтың, еті тұғылық шыбаған тірік вә тірт жүрештік тұғылырны бұрын дадам ішіл түрге. Әмді мә ішіл тұғаты ма? Бұның деген балам ішіл тұғы. Сақал ағыштың сүтті яқшынып, сылықлы сопыны қошылды. Бағасы еңлі өзгермеді. Әждаттың әулатықшы ішіл тұғынымыз мәңгілік тірік вә тірт.

0: болған кен, анчы-мүнчі отырды қалдырда, отырып саятләгі беріп баққан Хотенге пойыз еқті уақытта. Азыр деген, елік пойызланың илғарлықы, қайыз күнім біздің өйдікілі қолжығы бады, әммен май тез пойыз шыққандан кейін пойыз қолдырып қолжыға беріп бақмадым. 5 сағат беріп тұқыра. Бәк тезген балам шарайтмы, шында яқшыкен, азырақмы чарчаш есқымы дұқ. Дәп, шында хошал саятләгі беріп келді. Демек, шықылып әмейләнің яқшы көрші оқшымайды ке. Бәзілі айрыпылалық берішін яқшы көрді қысқы вақыт ішеді. Бәзілі пойыздық, бәзілі өзі аптыма біләйдіп саят қылышын бәк яқшы көрді.
1: Абай сіздің сорай дегендім мен. Сіз әң ұзын қанчылік вақыт отырып баққан пойызға?
0: Әң ұзын ма? 30 нәт сағат.
1: 30 қанчы сағат?
0: Әң ұзын. Инық есімді ек 30 нәт сағат.
1: Нәді нәгіче?
0: Үрімчедің Хотенге. Қызмет мұнасыбеті білен, ашу пойызынан білді қапты кен, шу әліқі Люпичова ғой, ешіл пойыз шының қолтырып беріп баққа. Лекен бәк қошып кеткен, чүнкі мен Хотенге түнжі қытым пойызға, шу пойыз билетіні ала алып беріп келдім бе.
1: Сіз ені мәндің қысқы отырыпсыз.
0: Шында көңілік болған.
1: Мән әң ұзын ұлтағыным 52 сағат. Үрімчеден Шанхайға барған.
0: Башқа өлкелерге баса ұзынырақ вақыт кетуді азыр, лекен тез пойызла селініп, вақыт зор дәрежеде қысқарды.
1: Қысқарды, лекен яман пайыз ұлды ке. Чүнкі айрыплан мұлан Шанхайға басыңыз 5-6 сатылы беріп ұлсыздан. 50 нәті сат деген геп, ол кеч күндіз деген геп, оғымда ойлығанда кеч күндіз деген геп. Аш жолылады ке, ба өлкелерінің пүттін еліқі мәнзірлеріні көріп маңсыз ке. Мәселен ке еліқі Қансу тараптың өтке вақытыда о мәнзір оқшымайды ке. Оның екен меніп мүшу шікірлап маңғанын екен айлықы шықылып о мәнзірләні мұндақ тіл білән шипадылашке
0: ажызы қылымызда оқшымайды ке. Бір жайының күзәлікі оқшымайды, достар. Шоң әгер пұрсатлап опқасы ашта саятләні қылсаңлан болды. Өзәңланың ихтияжы қаранлан. Әмді яшанғалла ба анандыки бәк ұзын сәпәрге чықса, сәпәріні көтіремейді қалаба, тені ажызлашында ма, бұла айрыпланды сәпәрге чықшықы біраз мас келді. Анден пойызлік маңа ма, машина әйдігім ең деген достарымыз пойызды маңсын бұлды. Анден мұшу өзі аптымы білейдіп, саят қылышыны яқшы көрдіған достарымызмен бәк көп. Мән әмді қысқы вақытлық, мәселен, 5 сағатын ешіп кетмеген аптымы білейдіп, саяйды болса, қылышыны яқшы көрмә, болмыс айрыплан білен пойыз яқшы бітке.
1: Доғыра.
0: Деп ойлайма әмді өземче.
1: Чарчап кетмейді де ғаныңда.
0: Лекен әмейләнің яқшы көрші оқшымайды, әмейлә өзіміздің ихтияжыға асасын талысақ болды. Ишқылып, біз ажайып бір яқшы шараитларда яшаватымыз, әр күн ойлап кеттім әжімі. Мәселен, өйдікі бір ішлетідіған нәсіріміздің мұ қолай ілішіп кеткені де.
1: Доғыра.
0: Шында мұ? Бұрын, мәселен, әліқі ұндақ пүтілі автоматик қыралғыла йоқ вақытта аталынырымыз қолды жүйетті ғой кішік вақытларымызда. Азыр мейлі қат жүйіш машинсы болсын. Ишқылып, өйді ішлетідіған нәсіріміз шүнчілік ілғарлышып кеттен басы мұ?
1: Өз қол саммысы мұ,
0: ә? Хақиқат ашта оп кетті, қымыр йоғырыш машинымыз. Ишқылып, бәк келіқі тұрмыш, бәк қолайлық жұма азыр.
1: Бәй үлік күн текі түні күн дойын нем көдім дәң.
0: Немі көдіңіз?
1: Әй, ай, ашқаны көдім көдіңіз ма?
0: Мәмі көдім. Әй, ай, ашқаны арқылық, ашқаны ечіп атты мәді бір арбады сәйләні еп келіду бір әдім. Сіз машины көдіңіз ма?
1: Яқ, мәм, ау.
0: Ләғмәләні
1: чықырып
0: Машина дәм мұлазыметчіне әмді мән жық мәсілі ресторанларда яке башқа өлкелегі бағанды көп көріп кеттім. Мейманханларда ятқанда бір нәрсе бұйырсаңыз машина дәм ашқып бердіған.
1: Бәк омақ болды.
0: Әмді ма ашханыда ма AI мында сай қорыдыған не еңіден көріпті мен дәм.
1: Мәм үшу еңіден көріпті.
0: Әйран қалдым. Демек достарымыз тәрәқиятларының бізге әкелдіған қолайлыққа ақиқатан бәк көп болады. Розе тоқты Uçur birip de Mian Fencan yolun aydı Raman deyip de. Hem de Abdullah Hotel'in uçurunu alaylı.
2: O ay bilen o hem de uçuş işe o.
0: He.
2: Onun uçuşunu bulduk hem de. Lekin bu öyle oturup, maşin çakırıp koysanız, başını aldığa tıkçasam kalkıp bu mansa.
0: He.
2: Telefon kutu gelmek. İş tarafından telefonunu, şirketten iş tarafından telefonunu bizim okumayımız alakalıcılık. Lekin çünkü yapılmaz kalaktı da oturup o kongu. Bu nemini de bildirdi deken de işki adı işki tarafından ki mertiyatikini bildirdi deken bu nar yasa ağam işleri kalam yetmek oldu mu? Bu nemini deken tarafı yazdayım mı?
0: Doğru. Демек, біздің тұрмыштырымызға әм іш ажайып қолай өп кетті, достла, азыр. Мәселен, машины көп, ел білеклерінің ұшырларыны бәгенді, достла, амал ба машина әйді мәң ладаймыз. Әмді машина әйдісек, әмді май осын, ток осын машина.
1: Доғыра.
0: Бағы үші пұл кеті дұғы, чықын бұлы дұғы. Машин тоқ түш мейдан тұрсыз, чықын бұлы дұғы. Оныңдың әмеви қатнашын талысаңыз азыр, тор арқылық сақас бәсек. Құды өзіміздің шәқси шопырдек, өйіміздің алдығы келіп бізгі

0: Яны қарсақ пейшен сұпымызғы нұрғын достырымыздың ұшырлай етіп кепті, достаның ұшырларыны бір еткізі өттәйлі,
1: ә? Достаның ұшыры қарсақ, мүші әйкөр деген достымыз дейді, мәм үш кетс қатты құлыямай мә, мүш яссамлы қаллам ғар қыл ой қиялла келіп, мүш бір қыл бі арам боп кетім ә, деп езіп тұр.
0: Мандақ достар, азыр біздің ұқылыянмастықымыздың сәвәбі, мүші телефонға бәк көні алдық жөмейлен. Мүш телефонды қанч сиырған, сірі бұл мәзмұлла чықып, біздің мағы меніміздің арама ғызмай тіқім бір қыл рухландырып өтеді үшін. Шыңлашқа чоққым телефонды ирақ қойып, чыдап телефон қармайлы. Бізді ұйқысыз қыватқан бірінші амел кәш телефон ойнаш.
1: Болса, шо, мәселен, ұйқысы яқшы емес,

1900 شرق غرب يونشتا شرق غرب يونشتا عبد الله سهل كوبكن جمع جون وان كوتسي مين خواجدن شمالي تötünç كوتشا شرق غرب يونشتا عبد الله سهل كوب لكن بيك توصلش يوكن ها روز جاندن بر عبد الله باكا اشكيم اويات تنشل نكن استان شو يعني كل خود بر 10 من دم مانغان بزاباز نجبل بوات دو دبل دو بس بر توصلن جان استام غا اوات ايلي جمع Үрімші шәрінің кәлгіз үшкілік ауарай ақпалығы бір қарап бақсаңла, ма боран шамал қачан тоқтайды кен деп. Бүгін манда депті әмді ма үрімшінің ке ауарай ақпалыны өткенші ямғыр еғіп кейін ауа бұлытлынуды. Температура 17-дің 25 селсия градусқыча. Әті ауа бұлытық болып кейін ішіліді 15-дің 25 селсия градусқыча. Мұш айның 11-ші күн ауа ұчық температура 15-дің 27 селсия градусқыча мүшінді ауылыды кен. Әмді ма о шамалының ақпалы бүгін шу 4-5 бал әтрапыды шамал бакен. Әті өгін әмді юқ кен. 3-4 бал әтрапыдым дағы шамалының.

0: өз доктор деген. Бізде ақса, азырақ ақса.
1: Екен әтеген тұлаңлап тұдан.
0: Әтеген қоп болды. Онда ені мұнда қарсақ, үсімшілі әриясетчілі, менің машинам бауджынның ке вуяулин деді. 2021-нің ке бауджын вуяулин деді. 2021-нің ке...
1: 2019-нің ке Донфын Джингту X5 қанчы болады, трабылы болады еді. Тұрсын, Әкбәржан, кетті.
0: Мен бағылап тұрмыз.
2: 2015-нің Донфын әншіңдіпті. Мұшу Донфын машинаның 10 үйлігінің ішкеткелер асасиясын әліпті. Машинның ақвалы қатта баға болды. Бұл машин 350 мұндың 300 мұндық әк. Машина ақвалы қатта болды. 2017-нің шоқына Куызы әліпті бұл машина. 15-нің көрінен 20 мұның арлығыны болды.
0: 15 мұның 20 мұның арлығыда. Мақол.
1: Ау, 2016-ні ке сәнлін. Ашыны бір бағалы бәсіңіз, ашыны чықмай қапты өзімі?
0: Бұлтыр мұл бұл ашындағы елді етіп қапты кен.
1: Қадірлік достылар, аңлаватқынанла мені Аптымобілің программысы. Программымызы үрім шәрі үшін қуа Джануби елігі жайдашқан шақсат, еғіз бойшықан бұлатория салайды тәләп қылған. Программымыз ене тірік вәт тірік тұғырыны базағы сағын тірік қалқыра суат чек шіркітімі алайды тәләп қылған. Ә, машинаңыз мән яратмадың башқа ешкім яратмайды деп шүні дейді жүмі? Әсілімен яратмапты ғой машинаңызды?
0: Шу азырам.
1: Бұмыз сүйтуі тәйді кәмптіңіз әсілімен алдап?
0: Бекау бәсем амыса бұл. Ол машинды маңғыз үшін қырағында. Соғырты ба, бір алдың қиылық, бір елік баж, майылық соғырта, әп үйір 5000 көлік соғыртамын соңмайды қырағында. Әдең?
1: Нем жапа, ә?
0: 5300 көлік, 6000 көлік тек соғыртамын соңмайды.
1: 5000 көлік сатамыз, рас сатамыз дейді ма, арфады баба?
0: Аңлама кәпті, 5000 көлік соғыртамын соңмайды. Андын бұл машинныңға ене... Мағабы, нем қымы соңмайды?
1: Немнің қымы соңмайды?
0: Етті нұмыр манчы мен көліқ жәлемесі ба. Үн төлім сомайда, ашында қылып бұның 7-8 мен көліқ шыққан ба.
2: 2019-ке Донфоның Чаба деген машинесі 120-125 мың сәйгіл бақан ба. 2021-нің Болжын ұйолың дегені 25 мың көліқ атырапыны.
0: 5 мың көл?
1: Сіз жоқ құраң ұшырды. Біразі үстек өріп берейді ол машин. Бұл машин тоқты шақты өліп тұмай. Үстек берің бір әсі, 5000 көй беріп, әдің қыласын, әйді қасын, жүмі? 2020-ніке Дарджон Бора қанч бұл әтрапыд болуды, сіләді, бағаму, деп. Әйтіп қойдық, әне бағаму қандақ бір нем қыпасын, жүмі?
0: Ой еттінің бек еңіландың бірсі ба кен. Бекінің еңіландың бірсі, жүмі? Машина нормал пакіз дейді, бұны әйтіп қойдық.
1: 2025-нің нұпыс қиылынған Гуанчи ANS Plus. Мұшу қанч бұл әтрапыды бұл дейді, бұны мұ әвәтіп қойдық. Андың фүнтін Каролланың дәйкен. Дәйкен түшкідек, қануңлық тұғыры такси лазымды, тұғыры такси өткізетін қалла болса, Аллах қылышқан болсаңла мен білін дейді. 138-991-31-242.
0: 2018-нің Сантана машинның мұрсы бәкен. Автомат ход дейді. Шекем 18-нің Сантана нәч біле тұрапыды болды, қан бір бағалы өткен болсыңыз.
1: Арыс доктор дейді, мен сәл алдыран қо, бәкірек тәсіп салымен, тас қалымен, бұтамны бақы тиқы бағылы шықылып әк алдыран қорақ қайдаймен машинны.
0: Қалы қызық кәк қылалай еді ке, қолмысы.
1: 95-лік көйдірмейінді. Доқтыр дегенде алдыран қосып болмайды, барыс доқтыр сәл. Иғыр, тәмкен, иғыр бейсі қоған яқшы. Жүрек операциясы қылған доқтырмында алдыран қоламды.
0: Шөмәс ма.
1: Қондақ ішініп сізге онда тапшағыл олы дей, екіргіл олы
0: дей? Қадірлік аңлыш достама, нам құлақтың құлақ еткен пұлыңыздың тежейдіған мұл егерінде азер, бейвасы көрсісі шықуатыды. Бейвасы көрсісі жо. Ашшуқы машыла айыл сәлтір мүше кәген бірсіге мұкапат вермезді бірінім деп салды. Дик кітілі беріп,
1: Оның үстің ал ұтпылға әпәнің өз бәкен ғой.
0: Ә, Молигірі мұқапатының бірсі керіш велің ұлады жұма?
1: Ә. Ашына қылыду әдәті бағалылағы үшінді не қуатқан ғой?
0: Ә, өзі ба, оның үстің бәкчіқ бір нәс бір үйді да беріп ұлап.
1: Ә.
0: Манда қылығы ба.
1: Тұғыры такси мәнді ба, амма дәйкөнсі жоқ, нақпұллық дейді, деп қуанлығы ма. Немігі түшкен болсы дейді, дәйкөн түшкен болсы болады деп

0: Қадырғы радио алдыр ке, алғышы дослар. Телефон алдыр ке, көрілмен дослар, тордашлар. Чүлігін қайлы көрсін, жүшқын музик садарлары жеде, елдіріңізді біз Земра программымызды башлаймыз.
1: Радио долқылары қайлы прештімізді чен бағылған мүші дәмләді сілі үшін әла мұлазымтымызды мы башладық?
0: Еңі жол үшірлеріні дәл вақты дейет күзіп,
1: Сәпәр жарияныды елуқан қиыншылықларыңлағы ярдан беріп,
0: ұзғарлық параңырымыз білін қалбыңыланы шатландырым.
1: Өйгі қайты сәпіраңлаға көңілік әмірап олымыз.

0: Қадырлы достар, программамызда алмыш атуды аңлап атқаныңла.
1: 174 қатнас сәнәт радиосының шілік елдіріңізді біз әмірі программасы.
0: Бұл программын ішілт отқалла мақтап бір-бірсігі тәвісі яқылышы отқа яқшы Абдул Фоукө Абдулдары программымызына Аллайды тәліп қылған. Абдул құжымақ жоғыз аңла, Фоукөні құжып екінла, көріп екінла. Фоукө Абдулы.
1: Оның башқа Шинжаңдағы ең есіл тәмді іздеш фаалиетімізде ақ мәрвайыт, ұн, яғ, гүріч ашқысыларын ішілтіп, мехмалла үзілмейдіған мехмалларым ашқанысы Аллайды тәліп қылған вә қолыған. Шу мұнасетлі юқыр қорылаға Аллайды рахметімізді білдіріміз, рахмет сілеге.

Бүгін романтик жігітлі, романтик қызлы, романтик акылы, романтик әділі. Қыны чыққайсылы. Яқшы параңлаға, мұхаббетлік кеп сөзлігі жүр болғайсылы. Екайлыраңлағына оңлап бақылы, анчы үш үшір язғашы ұлтуғайсылы.

0: бардык, Лопнурга бардык биз. Лопнурда бир күндө шо 74-75 өзгөк кылып деген күнүм 80. Терттим бир күндө, лекин белдин чаң чыкты да сабакташлар менен бирге терип. Анан кийинден кеш болгондо кандай кылдык да? Элге кеш болгондо пахтын жыңлыгы келди эмесми? Ошо жагда кандай кылдык десеңиз ошо өң ос тирепке уттурга дыңгылтык деп туттук.
1: Ийгырлытыбыз деп.
0: Ийгырлытыбыз деп. Ийгырлытыбыз деп аркы дыңгылын мында сеп койтту.
1: Оо билмемти.
0: Огызын чиң итип туттук. Итип туп аш көтүрүп апырып жыңылтып жана оодан жыңыласак. Кыры жыңмасы деп ошо талдан калды. Жыңбасканда кем манча деген. Ва хошал. Э бул деп деп. Чыксыган кеп. Этизнин бешиги барганда бир аваз аңлынды да тракторнун үстүнөн. Элек пахты төккө адам. Ага. Модма. Бир ядын бир аваз аңлынды. Шундо окуп. Мм. Дилип капты да. Пет кетип турган. Элек жыңлайды о пасты бирси. Жыңлап боп үстүгө отуп эмесмин тагады. А тракторнун тоочуйду келип түгүдү пахты.
1: Төккөндү ке
0: маны мен деп чыккан. Дангалы. Э, юган дангалы чыккан. Ашында. Кагыштырып жатты.
1: Эмди яна мына ошо досторубуздун келген учурларга карасак Дилсара бул накшыны бек жакшы көрдүм дейди болду.
0: Рахмат.
1: Абдуа акабыз Уланбай ел емиш пифасынын 12-нчи отурук келгиче жолу раван экен дейди. Болду рахмат. Буран такси. Тайюен жолу кошулунчу раван. Биз ба дейме учур жазамаганлар ерибиз ба колубуз алдырашып калды дейди. Болду. Бул гоя сиздин мохчурыңызды тапшырып алдык. Яны яңалап карасак мына. Чөнтиен сиздин мохчурыңызды тапшырып алдык. Алымжан.
0: Элан токтоп калды.
1: Алайлы.
0: Кайтып келемиз азырлар. Учурууларды бергеч тугайсыздар достор.
2: Жонго телеграфынан тенги акыл каранчыгы. AI акыл көздөш ва айылга караштыгы жакшы хамрайыңыз. Yaşanganlardan tırmışı, balılarının ögünüşü, ermek hayvanlarının hareketini közdenleydi.
3: Bütün günlük ahvalını AI arkalı kulaslap, bir buyruk bilanla küzdüş dokulatı tayarlı alaydı. Sın hatirisini tekrar kömsünüz mü? Öyünüzdeki ahvalını inik bilip duralaysız. Tiyanyi şiliyen app detalını içip, başbettiki Tiyanyi akıl karançuk közlüke kirip, akıl küzdüşünün kolaylıklığını sınap görün.
4: Бір ғейріш ярмау көпілгі ярайдыған үрінші Лонгчан көтсірікке Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысы тәбиеті бойсыны 10 миллиондың артық мәбләк сініні бәрпа қылынған али дәрежелік бағбарынлық мәхәл Версан сарайының мәнзірсідін өрнәк еліңған Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысырікке отырғал егіз қабәт финаларда әмі айылының көлілікке 270 градуслық айланы көріш дайырысы ба Терезіңізді ассыңызла Тяншан бақ орман мәнзірсіні көрәләйсіз әмі адам интілдіған есіл олдырақ райондың өй сетуеліш көңіңізді керек іштір Қызық линия телефон номері 0991-556-499 0991-556-499 Шинжаң Юэхау өйжай чек шеркетінің ең өйіні алдын сетіш ижазат номері 2024-650-102-00-125 Ер бәлгісі орындың өй сетіліш жәмәтнің шәрпі Бір ғеріш ер нұрғын пұлғы ярайдыған Қалқыра чоң базар енедіке Тяншан рәстісі дә 514 түрі шәшәмәтлік тұралғының палиет орынның көлімі 2300 квадрат метр келеді Тұрақлық температурлық су үзішкілі дә азады су ұсыңыз Бүтін мәнсірлік чинықш үйді тәрлігідек чинықсыңыз Сияпәт салыда дос бұрайдарларыңызды күту алсыңыз болуды Тяншандыке қатты жәмәтнің әшәмәтлік тұрмышыдан бәрман боласыз 105 квадрат метрден 158 квадрат метрлік күші болған тәу құлады 5-інші әулат өйлі ба 3 ятақтық өйіне 4 ятақтық қылып ішілді әлейсіз Пайдылмышыңыз күті үйқыр Тәпсілатыны 0991-25-5 0991-25-5 ке телефон қылып сүріштірің Шинжан Епек үлі чоң базар өйжай чекшеріктінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 2026-650-103-3-0-16
5: Ләй, яң базыр о, яң базыр о, ләй, ләй, ләй, ләй, ләй, ләй, ләй, ләй, ләй, ләй, ләй, ләй, ләй, ләй, ләй, ләй, ләй, ләй, ләй, ләй, ләй, ләй, ләй, ләй, ләй, ләй, ләй, ләй, ләй, ләй, ләй, ләй, ләй, ләй, ләй, ләй, ләй, ләй, ләй, ләй, ләй, ләй, ләй, ләй, ләй, ләй, ләй, ләй, ләй, ләй, ләй, ләй, ләй, ләй, ләй, ләй, ләй, ләй, ләй, ләй, ләй, ләй, ләй, ләй, ләй, ләй, ләй, ләй, ләй, ләй, ләй, ләй, ләй, ләй, ләй, ләй, ләй, ләй, ләй, ләй, ләй, ләй, ләй, ләй, ләй, ләй, ләй, ләй, ләй, ләй

0: Болды. Сәви, живу Юэнрован, хармаға исілі, дейді, болды.
1: Дайхан Гүл аппай, үшірі жылап тұр, ясачылай яқшым сілі. Программаларын аңлап найт қош болып, ұлтадық. Адам яш вақтыда қызмет алдырашчылығы, тұрмыш әлекчілігі деп, бір-бірсінің қылықлығы көзігі бәкім көрініп кетмейді кен. Яш жоң оған чағда, іш қандақ іш. Іш қандақ ішкі құлақ. Кетмей, өйді ұлтырып қалған. Өйді ұлтырып қалған чағда, бір-бірсінің қылықлары бір-бірсінің көзіге сығмай, ұшшақ-ұшшак ішіла білем мұ? Көңіл азарлышып қалыдыға ішіла болып тұрды кен, яш жоңайғанда. Әлдекі еңілі бір-бірсі де әнсіреп, бір елі кәсі әнсірейдіған кеп, әмүшінде яшайдыған кеп, дейді ғарай әңгіліп бай.
0: Yine Nure yol xəbəri birəy, Çancan yollamı qoş yönlüşdə Ravan digə uçur nəvət tutu buldu, rəhmət.

0: ұрпақта тәжірибелері бір бірді мол
1: он
0: калибрге кез о жауап яхшы мәслихат берді деп ойлап төвендік учурларны юллап мәслихат олай дедем деген мақсатта бір учур юллапты. Бір мәслихат алай деген алмоқчылар. Мыш аялым той кылгандан кин өзінің ата-анасының үйіні мәркез үй тұтып келді. Сілеті ашында қылыш тоғыр му, яки әр тараптың му үйіні азырақ мәркез қылып, үй тұтып маңсы яқшы му? Бұнда дейшімдікі мәксет, мен той қығылы 3 жыл олды, бір балам ба. Декен, біз аялым білен бәк әп өтенмей ватымыз азыр. Шу сәбәп, чоңламы маңа пәкәт маңы ниспеттен чоңламы қамлашмай ватыды. Аялым білен нәчерет чырайлық параңлаштым. Омы өзінің ата-анысының гипін растеп, мен мі өземнің ата-анысының гипін растеп, ата-анамға бір азырақ өткізіплі қойса, менің ата-анамға қымыдың деп қапы олыды. Бірні бір ұдыллайды. Өйдікілігі бірні мі қылсаң, ма өйдікілігі мі бір мі қымысаң болмайды. Дейді. Маңы нәсіптен бәк тәс болу атыды бұл ішілі. Аялым, маңы біздің... Аялым, біздің өйтірепке пәкет чүкен мәйу атыды. Шо сәбәп, біздің чоңла хапа. Аялым білен параңлассам, оңы өйдікілігі алды да тәңлі кеккерлігіні әйтті. Біздің өйгі бәк чүкіп, біздің өйдікілігі біле еқін боп кетсе, қайнапамның Açık kep kalıdıken, hap hop kalıdıken. Ayağlamı gəkkınmay batnap koyduken. Kaynapan bilen mu çıraylık oltırıp, estaydıl oltırıp paranlaştım. Benim aldığımda silah yakşı özsanlı biz hoşal balam deydi yu. Lekin ayağlam apısının uyuyu bir berip kesle belekçi bir adam bu kaytıp gelirdi. Mecazlı hulkudun tatıp mecazları geçer, üzgürüplü gelirdi. Қайнапамның аялымға тоқтымай пат-пат қачан келесе, ма өйгінім ішқі кәммейсе, дейіштің башқы бөлек кепі йоқ. Әвет мәйдісем, аялым тәңлікті. Тәңлік етей бір әйдісем, аялымны әвет мәй тәңлік етей бір әйдісем, мән тәңлік өп қалады кәмі. Ата анам, Бір аял кіші оған дейкен, неміш қыма біздің өйгі чөкіп, маңымы бір айлам деп қармайды, деп ұла қапы болуды. Ең мәндің қапы болуды. Қайнапам, қайнатамла өзінің қызыны менің алдымды әтіп алап боламай авара. Ошында қылып, на айтып қиынылып кетіп армен. Ожыр шып кетейдісем, балларымның үзі ұлағы қарап қалдым. Ожырашмай өтейдісем, мұшындақ мұрәккеп іждімайы мәсілілі мені бәк чарчыды бәтті. Мен білген аялла шу елдішінің айлысыны му, өзінің айлысы де көріп, тән әпміңіп шу айлығы чөкіп, ашындақ қылып кетедікен. Шу айлығы қарап әбісім кеп қалады. Менің аялым мәні мұшындақ боп қалды. Әнді бұл мәсіліні ұттырық құйып бір ортақлышай, дедім. Өзінің айлыстек әміні тән көсе, әр тәрәп өз ара кән қосақ ел құйып, чүкіп, инақ өзсек, немедіген рахат тұрмыш. Мән раскеп қысам, бұл мұнасыбетнің ішілер білен күш елішіп бұланмай бәді мән. Жиделдің бөлек парчы-пұрат кептің бөлек іш жоқ менің ұйымды. Ишлерім я іш бұммай ватыды, ишлерім я қамлашмай ватыды. Мұшы ішқы бір иғыр көмей мәсілет веген болсаңыз. Мен қанда қысам мұшы ішні найты үзім қалыған рахат, әмір тіреп рахат болғыдек бір айлы мұйты шекілендір әлейме. Маңа бір мәсілет өген болсаңыз, мен бәк чарчыдым бұл үшта. Немедіген түгімейдіған ұшақ кеп жиделлі болды.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хамыра программысы. Бұл программыны Түрт соды чәкті шеркті алайды тәләп қылды. Сақының бос қанчы ерік әдіпінің берер түрік вә түрік.
1: Яны шу түрік вә түріктің кепі ма?
0: Жұндақ мамай, бір тұғылықтың, еті тұғылық шыбаған түрік вә түрік түріштік тұғылырыны бұрын дадам ішіл түрке. Әмді мә ішіл тұғаты мә, бұның деге балам ішіл тұды. Сақал ағыштың сұпты яқшынып, сылықлы сопыны қошылды. Бағасы яны өзгермеді. Әждаттың әулатқышы ішіл тұғынымыз мәңгілік түрік вә түрік.

0: Hörmetik radio muhacılar, Şinjan Radio Televizyon Stansı 174 Katna Sanat Radyosu'nun Kanun Sızge Hemrah programısını anşınlar karşılarımız. Ben Riyasetçi Taniyar Mahmut. Kanun Sızge Hemrah programısı Şinjan Radio Televizyon Stansı'nın yeni tarat kapısı Sılışıtı'nda mız kademde anlatılıdı. Programımız ne Sılışıtı'n apısıdımı anşınlar karşılarımız. Бүгінгі қанун сізге әмірі программымызға төәнік мәсімінің орнаштырдық. Қанун қабарлары сайпымызда ең нұсқыры ке Туралғы Омиви фонды Низами 9-ның 20-ші күні елғы қойылды. Қалыққа құлайлық яртыш ең сиясты әмі айылларға нәп еткізді. Құтам ұлайетлік қанун шынасылық жәмейті 3-1 палетіні орнылаштырмы қылды ерген қабарларыны аңлайсылы. Делуай қанун сайпымызда дұканны екі соды санаачылы итпақташ дұканы қылып тізімға алдырды. Qanunda belgilengen adam şiltiş cevapkarlıqının özünü kaçırgılıp olumdu degen dilo misalını sözləp yerimiz. Onun üçün əmili işqilip yeri sayıbımızda Peyzavat Naili Xalq Sot Məhkümüsü qatlıq buluş bilən canlıq buluşunu birləşdirib, onunın davada yeniş hukuk mənfəətini nəqləşdirdi degen məsmum diqtanlar buludu. Programımızga orlaşdırılgan məsmulanı anlıqaş, anlıqçılarımızdan yana davamlıq programımızga qatnışıb uçurlan yollab turşini qızğın qarşı alımız, 5-in süpümüzdan numarı XC1074 FM. Qeynəm sırosla əmdədi qıtanla bügün ki, qanun sızgə həmrah programımızdan təpsili məsmulardı balsın.
1: Аңлап атқыныңла 174 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрәх программасы.
2: Әмді аңлайдығыныңла қанун хәбәрләре.
1: Қанун хәбәрләре.
0: Хөрмәтле радио тыңлаучылар, әмді диқтыңла қанун хәбәрләре болсын. Өзгәртеш кіргізілгендің кейінке Туралғы Омиви фондыны башқұрыш Низами 2026 жылы 9-ның 20-ші күні мәмлекет бойынша рәсми елғы қойылды. Бұл қитымқы өзгәртеш кіргізіш, екін қиылардың бұянғы салмықы бір қыдар сауыр болған, бір қитымлы халық тұрмышыны әлалаштырып таңшеш болып, халыққа қолайлық яртыдыған көптүрлік еңі сиясәтлі Туралғы Омиви

фондыны ішілтіш шәртіні зор дәрежеді қой өтіп, омының туралғу стимал бесіміне ақиқи еніхледіді. Еңі низамда омиви туралғу фондыны еліш дайрысы зор дәрежеді кеңайтіліп, әсілдікі алтытырлік еліш әхвалі тоқыстырге кеңайтілді. Өзі ұлтырдыған өйіні безәш, өзі ұлтырдыған өйінің өй-жай мұлазымет тақыны төләштің ибарет, ішкі чоң дайым шылтылдыған омиви туралғу фондыны еліш көрініші еңдің көпәйтілді. Шының білен білі бәлгілімге ұйғын келедіған башқы туралғу стималыға омиви туралғу фондыны еліш йоллары көпәйтіліп, омиви туралғу фондыны еліш йоллары көпәйтіліп, адеттікі айылларының күнділік туралғу чықым ихтияжыға маслаштырылды. Еңдін көпәйген омиви туралғы фондыны еліш көрінішідің башқа, еңі бәлгілімеде өй ічары еліш шәрті еніме адилаштырылып, өй ічары хақының айлы кірімі ніспітідің ешпкетіш чәклімісі әмелдің қалдырылып, өй ічары алғанда омиви туралғы фондыны елішқа шәртсіз мәдәт беріліп, өй ічары алғанла топының туралғы хоқуқ мәнфәті техму яқшы капалетлендірілді. Қарыз мұлазымыты жәтті низамда омиви туралғы фонды қарызыны тәшіріш вақыт шеке қысқартылып, тәшіріп тәстіқлаш, қарыз беріш үнімі өстіріліп, омының ішпечірішті сақлаш вақыты қысқартылды.

түрлік төлем пүліне тұлық төлеш тұғырсыра үкім чықаған. Шеркет бұныңға қайыл болмай наразылық әрсі сынған. Шеркет мұндақ белгіген. Фәні X8 қызмет қылдыған дүканларының бірі, екі соды санаачыла итпақташ дүкіні болып тұзымланған. Бұ дүкан білен баш шеркет өз ара мұстақыл. Шының білен білі шеркет ене біз барлық дүканлардығы мал сатқычыла білен бір тұташ әмгек тоқтамы имзалыған. 2024-27 айдың кен Фән X6 білен шеркет отырсыда әмгек мұнасиеті мәвчет әмәз деп қарған. Өрімчәрлік отыр қалық сот мәхкемісі сот қылып мұндақ деп қарған. Дейлоғы чечішлық шеркет тапшырған итпақташ дүкан, тежарет кенішкісі қатарлық материалы пәкет қарханының ішке қысымырке итпақташ әмкарлық әндесіні ұспатлап берәлейді. Фән X6-нің Екі соды санаачыла білен адам ішілтіш мұнасиеті орнатқанлықыны ұспатлап берәлмейді. Пүтін делудегі объектив дәліл ұспатларға бірләштіргенде, Фән X8 қызметке келгендің башлап, баштын ақыры делуғы жетішілік соды шеркет тәріпідің бір тұташ башқұрылған, бір тұташ шәкі тарқытылған. О, мәсұл болған сетіш қызметі шеркетнің асаслық тежарет кәсбегі тәуә болып, әмгек мұнасиетінің бекініш алайлығы бүтінләй пүттіріп тұралайды. Ақырда сот мәхкемесі әмгек мұнасиетіні бекітіште, пактіні алдыңғы орынға қойыштың ібарет өкім кесім өлчіміге асасын, делуғы жетішілік сот шеркетінің барлық наразылық әріз тәліпіні рәт қылып, бірінші сотның әсілі өкіміне күшке игі қылған. Күшке игі өкім бойынша бұл шеркет Фән X6-ке бір қитімділі, әмгек тоқтамы имзалымығанлық сәуәбідің берілдіған, ішке әсі маш. Әмгек мұнасиетіні бекар қылыш ықтисади толықлымы пөлі. Қанунда белгіленген байрам дәміліш күндердікі ісмені қошып ішіле шәкі қатарлықла болып, жәме 44 мың юандың көпірек пұл беріш керек.

0: сәрхіл мәзмұнланы өзіге мүжәссәмдіген. Аммығы еқім болған, еқір үнімлік мұлаз мәсіпіс құрыш үшін тіршіміз. Амыви параваллық ішлерге айт мәзмұнланы көрдәп, яқшы адамлының хикайысыны сөзләп, есіл мәдәниет әсәрлеріні баян қылып, иллық садаланы яңыртымыз. 174 қатнаш сәнәт радиосы қалп іріштімізіне чәмбәрчәс бағлығысы.
1: Аңа атқыныңа 174 қатнаш сәнәт радиосын бивастан тұлатқан Қанын сізге әмірі программысы. Программымыз Синжан Радио Телевизия станысының ең таратқапсы Сұлушы тенді масқарамды аңлытылыды. Программымызны Сұлушы тен әптісілімі аңшыңлар қаршалымыз. Бұл программымызны түрік вән түрік тұғыларыны базарғы салған, түрік соғды чәкті шеркте алайды тәліп қылған бұл орынға көптен көп рахмет етіміз. Онақты тосылған yolланыңке әхвалығы қырапақсақ Луишен жәнубі yолы Хөнән шарқы yолыдың ешуен қырапанға еніште шымалдың жәніпқа тосылыш бакен. Суджу шарқы көтісінің қошымчы олары, өзмекесәліклері доқтырханысының алдыда машылла көп тосылыш ба, тауан шымал...

0: Аңлаватқаныңна 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрәх программасы.
1: Әмді диқтыңлады боладығыны, амма үшін әмәли ішкіліп беріс сәйімсі.
0: Амма үшін әмәли ішкіліп беріс.

балқып тұрған гүлғұнчылар. Гүлғұнчылар программасы сіздің балалық қиялыңызға, гүзел арзу арманыңызға жер болып, сізге балалық дүнияңыздың өзгеше шатлық ва хұшаллықтарын ес қылдырды. Сіз аңлашны ва білішні қалайдыған мазмұнлар дәл гүлғұнчылар программасында.

Қойшы қадырлық достылар программымызға дейін қатқыға штауымлық ел ұшырларыны басаңла болды. Оның ұмашқа кечік достырымыздың программымызға қатнышық тәкіліп қылымыз. Атаналанның әмірақлықыда ел ұшырлар басаңламы болды. Салонымыз XG1074 FM.

Сөйлімі кичік дослан, әмнедей қытанла программымызың тәпсейлей мәзмұндырды болсын, программымызны түріт соды тәлік шеркеті алайы тәләп қылған. Алды білін дей қытанлады болдығыны мәктәп іші сұрдыда сәйіпсі.

0: бақыт ва хушаллыққа толған аяттық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобил хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізге хушаллық епкелелайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселдіріңізге жауап беріп, ел үріш жарьяныда елікқан қиыншылықларыңызға ярдан берәлігідек әмірайыңыз болсын.
0: Радио частотыңызды 107.4-кі тоғырланды, чекіріңізді тәбәссімгі толдырып, бізге әмірай болу.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тұрышымыз.

0: Қош үшчірлағы ең дауымлық қар өтейлі е. Асқар әпәнімнің үшчүрі бәкен, Суджу үйолы тәріплі, Бейджин, Джануби үйолы тәріплі автомобилла көпірек, лекен чоң тосылы жоқ депті. Аблат әпәнімнің үшчүрі бағал бет үйолы Джанубтың шималыға найты раван ке депті. Жаған кезарның авазлық үшчүрі бә.
1: 174
0: үйолы
1: сұрама, Бейджин,
0: шымал үйолы қош үйолы сұрава. Болды, рахмет.

Сөйлемі кичік дослар, гүлгүнчіла программымызны дауымлаштыруатымыз, программымызны түрет соды чәлкішеркеті алайы тәләп қылған. Әнді де құтанлады болдығыны мәшүр шәқсілінің балылықтығы кайлыр сәйіпсі.

Бүгін Хэнан Жаузудеке қызғын мамай Жаңдуңшаңның хикайсына аңлаймыз. 2025 елі 5 айда о 9-й нөвәтлік мәмлекетлік башқалағы ярдан берішіні хұшалдық тәппіліш әхлақ нәмөнтісі болып бағаланды. Жаңдуңшаң мамай яш вақтыда найты мұнәвер болып, 27 ешіда бір чоң завудта тәшвіқат бөлімінің бөлім башлықы болған еді. Бірақ 1994 елі оның анысы еғір кеселгі кіріптар болып, 24 саат алдын хабар алдыған адамге мұқтаж болып қалды. Жаң мамай ішкеләмәстін анысының еніді қелішіне талыды. Анысының кесіліні давалдеш, дадысының алдын хабар еліш үшін, о өзі қызғын сөйдіған қызметідін бас кәшті. О маным үшінді қіліп, анысыны 16 ел көңіл қойып бақты. 2010 елі анысы әлемден өткендейін кейін, дадысының саламетлікі барған сөйрі начарлышып кетті. О, яны давамлық дадысының халдын хабар алды. Ән қалтыс болғыны, о, кесілі қатарлық басқышқы беріп қаған дадысыны төт қетім өлім кірдабыдан құтылдырып қалды. Еғіп етқанда, о, ата анысының халдын топ-тоғыра 22 ел хабар алды. 2016 елі дадысы оныңға, «Дуңшаң, сән мұ сыртқы чықып, жәмиет үшін аз долы іш қылып берішін керек», деді. Шоның білән Жаң Момай яшанғалла ташы өзі құрып, пенсияғы чыққан бұвай Момайланы му еңі нәрсіләні өгініш имкан етігі егі қылышына қарар қылды. О, дегенін қылды. О, чақлық орындықты ке дадысыны іштіргәш, әр тарапки қатыра бірәсмет өтәшке башлады. Найт тезла 700-дін артық яшанған кіші тізімлатты. Лекен дәл шу жағда тұйықсыз олаға тапқан сыныпның қатарлік өй хикәлігі, ішләткілі болмайдығалығы ұқтырылды. Нұрғын кішілі оны алдамчы деп ойлап, арқ-арқыдан оқыштан чекінді. Ән қиын жағлада дадысы өзінің көп еладын бұян еққан пұлыны чықырып, оны қолыды. Яшанғалла ташуесі ақыры етчілді. Бүгінгі күнде о бір оқытыш ноқтысыдан тарақи қылып, 9 шөбі мәктәпке етті. Дәріслік 5-тен 20 нәтижеге көбейтілді. Әтрапыдағы пенсияға шыққан нұрғын бовай момайларының яны зехни күші барлығы. Яхшы іш қылышны ойлайдығанлығын көріп, Жаң Момай 2016 елі 10 айда Дуңшаң Яхшы Ана Қызмет Пункетіні құрды. Дәсләпте 3-лі адам бар еді. Бүгінгі күнде тарақи қылып, 30 ешіне 64 жас болған 3000-дан артық ақ башла педагогика коллективіне айланды. Ола көкжілт киіп, мәхсус башқаларның зидиятларын мұрасса қылышыға ярдәм берді. 9 елдан буян 13000-дан артық мажираны мұрасса қылып, вайран булыш кірдабығы беріп қалған 4800-дан артық айылны яраштырды. Жаң Момай яна мехир шапқат, сәвірчанлық, инчикілік, қатты ирадыдан ибарат бір юриш хизмет усулыны хуласлап чықты. Жаң Момай яна екай сөзләшке бәк ұста. О, лексия өмекі тәшкелләп құрып, жәмі 3720 мәйдандын артық лексия сөзілді. Аңлығычыла 330 мың адам қетімден ашты. О, яны өзіге, әр күні әттіген чөш, кәшті, қызыл радио станции арқылық аңтыш беріш тоғырсыды қайды бекітті. О, азырғыча 3000 күндін артық давамлаштырып, 11300-дін артық программа аңтышыны тамамлады. Жаң Момай яна өз еніден 500 мың юэндін артық пул чықырып, амывай мәнпәтке ішләтті. Пида иланы башлап, Яшанғалла санаториясыге беріп, Яшанғалланың чечіні ясап қойды, тырнықыны алды, ойын қойды. Жаңдуңшаң Момайның хикайсы бізге шуны айтып берді ке, о, яш вақтыда қызметіден воз кечіп, ағырық ата анысының халдын топ-тоғыра 22 ел хабар алды. Чөнки о, ата анысының өзінің ән еқін адамы екенлігі. Вападарлық еткен

Күнделік тұрмышта әхлат шығып тұрды. Әхлатны түрге айрышны өзіміздің башлайлы. Батария, дора, ашарат йоқтыш дорысы. Күнділік тұрмыш бойымларыны қызыл әхлатчілікеге. Зака, кахиш партисы, тамақ қалдықы. Тез тамақ бойымларыны күлрен әхлатчілікеге. Әйнек, метал бойымла, коло ішчімлікі құтысы, қағыз құта, сөлеу қатарлықларыны көк әхлатчілікеге. Ашқан тамақ, мейвичі ве посты, көктат юпырмақлары қатарлық ашқаны әхлатларыны ешіл әхлатчілікеге ташлышымыз керек. Әхлатларыны түрге айрышқы күш чықырып, гүзел мойыттың ортақ мәнпәтін әйлі.

Мән дәрия, деңіз, көллердің еқіп келген бір тамчы су. Мән болсам, тағы еқілердің еқіп келген бір тамчы су. Менің бәк көп ықтыдарым ба. Мән асманға чықалаймен, ерге сыңып керәлеймен. Менің мұн нұрғын ішілтіліш орының ба. Мән мұхим тұрмыш лазыметлікі болыплы қалмай, яна жеме мәвжудатының ұссызлықыны қандырмен. Лекен біздің хайатымыз чәкілік. Біз сілерінің асыр шыңлар вә қоғдышыңларғы мұқтаж. Әр бір тамчы суны қадірлі шыңланы үміт қылымыз.

Сөйіні кичік дослан, күлгіншіла программымызың дауымлайштыру атымыз программымызның түрід соды чәлік шеркеті Аллахи талап қылған. Әмді Илімпен үгінейлі Илімпенге әхмет берейлі сәйіпімізді, қышты нәпәсләнгенде чыққан ақ ғор, су ғор му, немі үшчін язды оны көйгіл болмайды.

Сөйіні кичік дослан, күлгіншіла программамыз мүшеяді ақырлашды, яқтырып аңдығының лағы рахмет. Программы ресачысы Шамшинур Нұрмухаммед, нөвәтчі мұхарыр Рамиля Абдымет. Дослан, әмді де қытыңлады болдығыны,

0: Достар, аңлаватқаныңыз Шинжан радио телевизия станси 107.4 қатна санат радиосының қатнаш линиясы программасы. Программамызды иғиз бошлыққа сағланыңға көңіл бөлдіғаларның яхшы талышы болған Үрімчі шәһри Шинхуа Джануби йолдағы шахсат иғиз бошлыққа мұлатриясы алай талап қылған. Алақылыш телефон номері 0991-322-9898. Шу мұнасетлі юқырқ орынға рахметімізді білдіріміз, рахмет сілеге. Әнді достарымыздың кәген вейшін сұпымыз күшірла қарсам, Адили жаңа, Йөзінге елі давен шимал елінішкі маңғанда машині көп қарш линия раван дейді. Болды рахмет күшіріңізға шәрәлі. Гулуф елі Хоңшанлу раван дейді. Болды рахмет күшіріңізға. Нұңмин баба дейқан дадының ке авазлық күшір етіп кепті аңлайлы.
1: Gerçekten güzdağıtı da hazırım, bu ele otamda ya sesinizin toplattı mı, kaçamasa alırken öldüren dostlar depremine yaklaştılar.
0: Buldu. Tur taksi yürüyette, Guanghui körü ki Ravanken deydu. Buldu, rahmet. Hayırlı günler yine dostumuzdan avazlı kutuyoruz.
2: Biz ziyaretle de zor süre, daha da mı 10 yıl ahir bekletti ki ziyaret üzerinde. Gal birerde, yollar mı revanken?
0: Buldu. Rahmet, öz halinin avazlı kutuyor.
2: Dağılık ben koşuyum üstü revan, yan bu temiş kumaşı diye bana.
0: Buldu. Yeni uçurlarını yanılıp karsan, Nur'nin ki avazlı kutuyor.
2: Vahuy köyresinin askıdaki yollarına çoğmaza akaratman kayyonu çoğsatı.
0: Buldu. Adili Can, Şiyin Fuhayyan'ın aldıdaki yol koşuluyun yedir, avan deydu. Buldu, rahmet. Әзхәр. Әзхәр қолдама дейді. Әзхәр қолдама. Хата оқымағанды ма? Қолдама. Бір пач сүрәт әвәтіпсіз, видео әвәтіпсіз. Бұл видео неміш болды?
3: Болды. Ені ұқтырланы яңлап қарсан, Нұрдың кей аңазы құтырды.
0: Таз білемей қалды ма? Оптызла қыстылып кроватыды. Бір машинны сөйрәп, әп мен ватыды дегендік. Болды. Яны ұшырланы яңлап қарсам. Әйзі ти әйлі. Әхвал қарайлы, ә? Өз халына авазы құчори.
2: Сәбі зәна алды алтын бұлақ ұстын кетіп, қарапманға үліш, алтын бұлақ интайын кеп, қарышын сұраған жұма, идаяттыз.
0: Болды, рахмет ұшырыңызға. Махмуджан таксия, ғарби аршан йолыры хазырча раван кән дейді. Болды, рахмет ұшырыңызға давамлық йол ұшыры білін, бей қатар йол үрге асасты йол ұшыры білін тәмінлігейсіз. Адили жаңа, тәнтәрбия сарайы йолы раван кән дейді. Болды, рахмет ұшырыңызға.

0: Әзһәр қолда мінеңке авазлық құчыр етіп кәпті, аңлайлы, ә? Әзһәр.
1: Президенті төр, елқағыры азық бақтанған қайырлы сұлсын. Мүші, мән балам бейлі еллер арқылы, азыр мүші, шын құлы тарап тарап кеттіме, мүші, 10 жыл бекесін айырлықла, жауызден кәйіне. Мүшекілерге еді бір машин бұзып қатты, бір машинны азып, әнді, елмір оң сайдыған машала, машинаға бейсіп атмен олады. Шөтәрті мүшін, машинатын интан көп, қаршы линия балам.
0: Болды, болды. Құчырыңыз мұна айты бір яқшы болға өнімлік құчыркен жұмы. Болды, рахмет құчырыңызға. Әмді, яны дейқтанла мүші қатнаш белімлерге айыт суал жауаплады болсын. Автомобилні вақытлық тоқтатқанда немілігі дейқат қылыш керек? Автомобилні ел бойға вақытлық тоқтатқанда төәндіге бір қанш тарапке дейқат қылыш керек. Бірінші, ел бойға вақытлық автомобил тоқтатқанда ел төз, пұқта, көріс сызықы кәң, қатнашқы тәсір еткізмейдіған бейхатар жайны талап, оң еңілішті ел бойғы тоқтытуш. Яғни автомобилінің чақыны түзіліп тоқтытуш. Оң тараптеке чақының ян тарап ел білен болған арлықы 30 сантиметрден ешіп кетмесі керек. Шкенчи, шәһәр көчелерде вақытлық автомобил тоқтатқанда белгіленген орында рәт бойынша тоқтатуш лазым. Йолның ішкі тарапында ян-мыян автомобил тоқтатушқа яки тәтір йөнілішті автомобил тоқтатушқа болмайды. Башқа автомобиллар білен еқін тоқтатқанда оң йөнілішті йолның оң тарапында рәт бойынша тоқтатуш, әмді алды кәйнедеке автомобиллар білен муапық арлық сақлаш керек. Башқа автомобиллар білен ян-мыян тоқтатушқа болмайды. Үшінші, елда автомобилні вақытлық тоқтатқан дейінкен, шопыр арқыны көріш әйнеке вә әтраптеке әхваланы әсті айдыл көздіп, бейхатар ішкәлігіні жәзімләштірген дейінкен, андын ішкіні етіп, автомобилден түші. Автомобил ішкіні ашқанда башқа автомобил білен вә пиадыланың бейхатарлікіге тосқылық қылыштын сақылыныш керек. Төтінші, кечеде яки боран чыққанда қар ямғыр яққан тумаллық күлләді автомобилні вақытлық тоқтатқанда дайыры чырғы, кәйіні чырағыны еқш керек. Әмді достарымыздың кәген ұшырлағы қарсам, ғолжы тәшләпкі еллері раван дейді Абдырахма ақымыз болды. Яны ұшырланы еңілап қарсам, Халық елдерде машина бір аз көбірек алай тосылыш жоқ дейді Абдуакымыз болды рахмет ұшырыңлаға.

Dostlar, anlayabatqınınlar Şinjan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatnaş Sanat Radiosunun Qatnaş Liniyesi programısı. Programımızın iğiz boşluğu sağlamlıqı köngül bildiğilerinin yaxşı talışı boğan Ürüm Şehri Şin Xajanov yoldaki şahsat iğiz boşluğu ambulatoriyası alayda talap kılığan. Alaqılış telefonu mori 0991322-9898. Şu münasibetle yuqırq orunğa rahmetimizi bildirimiz. Rahmetselage. Әнді вейшен сұпымызге достарымызың кәге ұшырлаға қарсам, ши хұң шарқы елі раван, шинмін елі раван, азатлық шималы елі раван деге ұшырланы шырәлі қалдырыпты болды, рәхмет ұшырыңызға. Оның башқа Әлейжан, өзім кеселікілі доктор қансан алдыда автомобилі көпірәк деге ұшырыны қалдырыпты, болды, рәхмет. Абдырайымжан, Қашқар шәрінің тақты көрік елі мұ қош елініш

0: тыңлашны сизлер башлап кетиңлар, а?
1: Унда уза барлык досторымыздыкы һәр бер күнүнең хош кайфият ва үмид барлык элегидә дәвамлашын өчен калмабызны үмид кылабыз. Программабыз аркылы хош ал кайфиятка эрешкәйсезләр, аң яңа юл уфчырларга эрешкәйсезләр. Сорайдыган сорауларыңлар булса, без аркылы аң тогры мәслихәткә ва юлларга эрешкәйсезләр.
0: Qadirlik anlıqışlar, onda xos yanılam sizlərgi yaxşı kəyfiyyatla əmrə bolsun. Bay digəndə kəndim şu yolu uçurlarıdın başqana ayıp yaxşı kəyfiyyatla, könüllik paranla bilən sizlərinin yollarının ağı biz əmrə bolımız. Programımızın başına axırı yaxdırıb anlaş bilən birlikdə həm qatnışıb, həm körüşünlərini qarşalımız.
1: Şuna qadirlik anlıqışlar, onda uza doyun və şüpin qorumuzdur mu tanını eçi vartıq, ha? Şüpin qorumuz kırıp bir körüp aqqaçlar, doyunumuzu kırıp bir cürəklərini verib, denzən güvenci okulisini unutup qamqaçlar. Mən bolsam bir ses dostlarına Mevlut İbrahim qo.
0: Қызғын қаршы алымыз, мұна Мәулуд Ибраим.
1: Ай, рахмет дәймен ғой.
0: Сөйімдік аңлығы жылай, мен болсам, риязачы достыңла Зөкіра Кирім.
1: Мұна Зөкіра Кирім, сіздің қызғын қаршы алымыз ғой.
0: Ой, рахмет, рахмет, әвар олдыңла.
1: Яқ, әвар олдыға шық, дәуі таңлаға аңлығы жылай. Достарымыздың кімі ұфчырлары келішке башлапты, мұна бірінші ұфчырылыған аңлығычымыз Қаплан ке, мұна Қаплан. Birinci öpkəyə qafçırın anılıb etmək tıramayımız dəyəm, da?
2: Həkəyə əşkədən məzəkdə hanım yaşın, amma sən qanladımış, qanı poistan fəkəyə ki, onlara mən kinə.
1: Maqul, rəhmət.
0: Uzun boğan yoxab gətkilik, ma o kaybınçıdə kerəm, bünçəy deyidə qan kerəm.
2: Qırın çət, çət, çət, qızın yol qəvrə.
1: O!
2: Ma başqı kətdən, ma şu qıqqırıb kəyəcə, qoşlunə atasətə rəvat.
0: Болды, болды, кетіп апсыз да?
1: Азыр көпейді. Мәмәт Әли, барай вәймәй, гүзел қашқадың елі үшчөре, сәмән елдері қош жөлініштір аваныңдайды. Жұма, рахмәт!
0: Онда қоса Айбекен үшчөрін алаймыз.
3: Ясын, ол бір үзгеттіз көптіятесі, аңғытыла, әммаңланың кәсігіна қайлық болсын.
1: Қайран дейлі қошылымыз тұраған кен. Мұна, рахмат. Түнігі мұкапатқа ерешкен бүгін 5 еділі кәпті мұна.
0: Яқсы, ма ішпадысы яқсы мұна.
1: Мұкапатланы беріп, адықымыз шықыды. Біз мұкапатланы бәгінімізге разы болы ме?
0: Онда бұған декен бүгерлердің беріп, есіңіз бұлды жұма Айбеке?
1: Бұлды, бұлды. Түнігін телефоныңызды сұман зұрлап қойдық. Нұри Мангүл. Көңілім деген досымыз, лән сақылап ұйқым кек кетеді, ұйқыңызды үйчін әмді. Пақат болмыса, ұйқачылыған шиху дүнші ішімдігін іші басаңыз болды.
0: Ашын ішчен бірін ішчеп, отырдығамсыз, ва, ішқыл біздің ма джез оларымызға, ретімеріміз ажайып масын шкетсіз жұма.
1: Шо.
0: Әділжан, башланыпла нұрғылыған ерішіш туйғыларға егі қылып әттіңіз Yolduruğunuz qoşliyiniydi, ravan, dəb fütür yollabdı.
1: İşqi proqramımızın erişliğini Allah köp olsa bizmə qoşalı olumuzun, ama.
0: Çelənə, çelənə qoza, eytənə.
1: Mıra. Gəttim çaşman, taz çelə vətəmə.
0: Bəkşi çelətə miyədə, köydünləmə?
1: Başdı gəmə, çay qalq.

0: ఉండరు ఎక్కడికి వచ్చేస్తే మా సైడ్ కోసం వెళ్తాడు
1: Рахмат.
2: Көңілім деген ұлғычының ұшчөрі.
1: Әлбетті. Оу.
0: Мені қажа мейман құшыз, қайсы мейман құрайдар жоқап кеттіңіз
1: е? Ашында дедім ма?
2: Бүген көңіліге ұзыр берді қалды күлма мәулудың ке.
1: Ашында дедім ма?
2: Елбірің мейман қылың дәу асаңла.
1: Елімінде қылшылай?
2: Шындай ма, бұл көңілі қошуылы дыған. Мында ма, кепке, лекен пәкет көңілі қошуымы дей көңілім деген ұлғычы.
1: Яшығылы қоянла.
2: Сіз көңілі қошылдыған мен қанша мейман қылай, ақа көңіліңіз іздей деп еқің ә? Қанчы қошып кетті әзір?
1: Бекадым, бекадым, өткізіп қоғыным ба ма?
2: Мен ішілің, тоқтымай сөзілің, ең чық мейман қылың дәң.
1: Дәлел ұспатыңыз ұсы әкелің. Ә, мағы күнімінде деген деп ауазық елі басыңыз болды, дәлел ұспат ұсы әкелсаңыз болды.
2: Яна айтыяй.
0: Яна айтыяй. Қарсақ мәлітмәлім, қопин әлуім раван кен, мінді олуім раван кен, заңсаң әтрапым раван ә?
1: Болды, болды, рахмат,
2: ә? Махмутчан.
0: Ертет кет жол қауыры әмі, мен қуады. Сәнтәрібия мәктәбінің алды, яман шын қосып кетті.
1: Болды. Шиыр яздым сіләге. Тудың ламу саламет.
2: Тудық.
1: Чын дилимдин қоллаймен, чавак билан аламет.
2: Эй, рахмәте, аламет.
1: Мына, Мүмкін болса, әгер де, юмырладың аңлайлы, аңлап болып, құш күліп, бір ағыча даңлайлы.
2: Чатта юқай даңлай сілейлі.
1: Аблыз обыл фонтаны, езіп бізге бұ шерні, әвә түпті вейшінда біз оқыдық шерні.
2: Әй, манам, шу қалам тәвіреткен қолырыңыз талмысын, чарчымысын.
1: Тәвір түп тұрың давамлық. Бүшк әмәз қаламны, хұшал болың хар вақыт, кәйнегі ташлап әләмні.
2: Шикопет қайтты ғу, ә?
1: Қайтты болды, бат ауықым, ян тауықым деп түке әмәді, бір бәтті қамды.
2: Алмаз, жоғатың дәді үйінің алды деп, қатнаш оң атыртының алды дейін, ма тұңқан сұшан тәріп қарап маңғанда, машин бәк көпкені, ма тен сәр айылық, тен шәр айылық.
1: Ман назар алтынларыма пайда аптым, а сәнш ханза бәк тініш дейді. Содыла ондың тініш я деп. Онда мың сом ностық шығырып асыңыз, елімі тініш олмайды кен. Елімі аватлыш бәді назар алтынлары.
2: Үшу, елімі чық жүзіңланы құлдық жұма, алтыншыланың жүзін қылып ен ашу. Янмай ашәләнін чөгіліп, айлынып, ені соды сетқыларыңланы қылдыңла. Бешіді мұйым кәпіне дәпті кен көмепсізі. Ашу алтынны сетіп, вәкші пұл деп кеттім. Ашу пұлырым қаз шықынан мен мейман қылай дәл спассыз деп жүрі олақтымын.
1: Болды ма, кепіңізді құлақ қияқты е, мұна. Алтын сетіп тапқан пұлда мейман болсақ, біз бір рахатланымыз.
2: Ашу алтын сатқан...
1: Алтын тақыған дек.
2: Тоғыра, алтын сатқанда риясетші ақы әділеріңізді ұнытмаң дейдіған кеп ба.
1: Тоғыра, бопты. Мәулітке қачан беке осы сәртем көпіріп мейман қыла, көргәзім елдің машин жық, лекін тосылайшы оқ депті. Я болды, рахмет, өзіңіз беріп, яңа болды, я. Әй, Мәулітов кәм, Зүкірі сыңлайым. Ақы чыға саңла, мән сіләні бір мейман қылай деп, ай, чақ-чақ.
2: Ә, деп құйыңлам, де.
1: Чақ-чақ-чақ-чақ-чақ-чақ-чақ-чақ-чақ-чақ-чақ-чақ-чақ-чақ-чақ-чақ-чақ-чақ-чақ-чақ-чақ-чақ-чақ-чақ-чақ-чақ-чақ-чақ-чақ-чақ-чақ-чақ-чақ-чақ-чақ-чақ-чақ-чақ-чақ-чақ-чақ-чақ-чақ-чақ-чақ-чақ-чақ-чақ-чақ-чақ-чақ-чақ-чақ-чақ-чақ-чақ-чақ-чақ-чақ-чақ-чақ-чақ-чақ-чақ-чақ-чақ-чақ-чақ-чақ-чақ-чақ-чақ-чақ-чақ-чақ-чақ-чақ-чақ-чақ-чақ-чақ-чақ-чақ-чақ-чақ-чақ-чақ-чақ-чақ-чақ-чақ-чақ-чақ-чақ-чақ
2: Hazır kısı.
1: Yazmadım ben. Edebiyat kısmını okuyan mı dedim. Akbaret kısmını okuyan mı?
2: Nur.
0: Karınca kıtta teşekkürler. Yılgar biri. Doğru zendan aldım aşırıda kürler.
2: Buldum akıllı.
1: Bilgi alıyordu babamı bana. Kualin dıştın çıktı bana.
0: Karınca kıtta yoruk süre. Gelsin kürüsün çıkıp. Doğru kürüsün ortada. Doğru kürüsün ortada.
1: Baldı.
0: Yalıskan Alıska. Abdullah'ın sayı fırının. Abdullah'ın silahman kızının. Hı. Sen misalla sıçtık Allah. Molli'nin Abdullah'ı.
2: Siz əslik Bigualu'ların disiniz buldu. Bigualu'da mı şu satıldığın Bigualu satamdı?
1: Bigualu, Bigualu
2: satamdı. Şun değil mi?

0: Тема ошар кышкенче айланмадын шаарычы карап маңга йөлөнүш. Як шаар кышкенче айланма шаарычы да ма мидуң чүгү карап маңга йөлөнүш да автомобилла көбүрөөк лекин тосулуш жок деп тумал экен. Күнүмүш
1: Болду
0: болдум маңды
1: болду.
0: узады.
1: Абдыгерим Елбашчы.
0: Мақ.
1: Мақұл, рахмет. А?
0: Қалып.
1: Жақсы. Кімден?
2: Қалып. Заманым апасы көп кеткен азы ішілді зор қабыр берей
0: бәдіңіз бәдіңіз
2: оптондыры амма ісіл оптозу
1: рас
0: рас ма мұйым кепін құстырып әткіңіз
1: ісілдіғыны мана інім ғалып біліду бүгін әжәп тәмкен боп кетіпті бұ ғалып әгер на айты тәмкен болмай на айты мұ жүшкін қатнашқан болса інімға берер едім
0: Бір тұң Абдул.
1: Бір тұтам Абдул. Бір тұң дегеніміз табай.
0: Шу, бұмысы бір зауыт түсіңіз нең бұл күтеді?
1: Өткөхо қыпырайым я, ашы бір әрдіканны. Өз күйіп, зер кеп, ақыры өткізеді.
0: Мұш қиялырыңыздың бұл зұғының қабір ба му?
1: Жоқ.
0: Шуын дәйме.
1: Шуын, йоқ қуасқы дәу атымы?
0: Инаветке үйгі бұламды бұл кеплі.
1: Бәш тұңны көхо қыпасам. Қанда ола қалып.
0: Yok demeydi, kalıp bedeydi, çok kumay şunda mı?
1: Buldu. Makul.
0: Gauti yazandın Şivay Huang'ı çıkıp, Dabaza tarafı manga yönüş müravanken de öğretmenin belki uçuruyor.
1: Makul. Kine ya, yani anlık uçurlarımızdan uçurulara karsak, seher güzeli. Yaktırıp anlığa ötüp siz.
0: Мәхбірет, мә ақырыны тұтып алдым, 4010 деген ерінде, 5-ні, 5-і біле отырыны кім тұтып алды, таңыла құраш тұрайлы шоңда нұмырыны.
1: 198-ті.
0: Отыры, отыры онда болса.
1: 198.
0: Отырдік 4-0 нұмырыны деп басақ, а нұмыр пүчті.
1: Мана Махмича өз әуі тұтты. 198, 0, 900, 40, 10.
0: Я, мана.
1: Баям қанғыжымыз нәді тапамамды, ман керекті деген. Бірсін тапсы, бірсі ек, бірсін тапсы, бірсі ек. Яр тапқанды, геп ек, геп тапқанды, яр. Езіңа 198, 0, 900, 40, 10. 940 амаса, 198, 0, 9, 0, 0, 40, 10. Езі қойажым, а? 198, 0, 9,
0: 0, 0, 40,
1: 10. Езіп алдыңыз ма?
0: Езіп алды.
1: А, яқшында, асы қатыр жамып кетті.
0: Бай оғылым түшендіріпті, я-я-я, қата дедің ла, ма үйінің ішідің қечіп әмәз, радио параңлар қызып кетті, шоң үчір үйтіп кіріп кетішке көзәм қиымеді деп.
1: Тағыра.
0: Ма параңнымы яқшы қыпту, ені бір сеймауы юмұрларыңла йоқап кетті деп. Ба адамның кепін қымай, йоқ адамның мәтлінің кепін қала ба ке, ба адамның кепін қылы. Айшу ба адамлының юморыны деп ақам дұқма
1: ұлып. Мұнда қылайлы.
0: Ибай қайсы юморыны
1: деш келді. Мұнда қылайлы. Бір аял, бір аяқ түкініғы кіреп, көреп, аяқ жүндің сорайды ке. Келіңа, келің.
0: Ой, аяқ қалай деп кегендім.
1: Ой, аяқ сатып атымыз ма еді біз бе? Күрішк сатмадық, чөгін сатмадық, аяқ ма?
0: Сатамла, я сатамла.
1: Сатымыз бұзы,
0: алымен біз сатымыз. Кірп оғыз мұндай жұлпырайдыған кепін қылып, әдемнің қошын кет көзі, кешіні қайдырым, мұнда қылдыған
1: дұ. Әттігенде, хейри дай ұқшы ғанчы мүші бе, иғзіміз қышчы бұ
0: Тир кеп қапылы,
1: дәсләп
0: қыламын.
1: Анда, анда қамас.
0: Бұлап да мен дәсләп қыпыр есіліге.
1: Талысла, талысла, талысла, талысла аяқның сарқылып, амма.
0: Ойыма, аяқның рәңгім чырайлық, пашынсым чырайлық, өзім чырайлық кәгі аяқ кен ама
1: бұл. Ой, мана, көздір малтон едік әмәс ма?
0: Ұстам, бұл аяқның нәчедің бәл,
1: ә? Аяқты ма? Әмді кемі
0: ең
1: 120 дилли бәрді.
0: Жоу, неме дейді ғанды, осман пәлек есі біліп. Аяқ дегені сатқылыр осы бі түзік мүзік кеп қыма мұста.
1: Маң қайса қиным, чырайлық, чырайлық сүпті яқшы мағы.
0: Ой, көдім.
1: Азауыт, ұстамла ішіліге, соққан маныңға.
0: Ой, жан, соқсым ені бәзі бәрі бі пұтымызға чықтыға аяқ бұ.
1: Ашында
0: осы
1: мұ бі?
0: Өйтізі Мен ма, оны бұны дейішмей, чүріптім әмес ма, епчікдей.
1: Епчік кәсілі?
0: Атмышқы берем ла.
1: Қанча?
0: Атмышқы.
1: Атмыш?
0: Мұндақ бей қатыр жән, бей санап бақсы, оған жүгірім, отыз, қырық, әлдік, атмыш деп мұндақ санысы ла. Ағызырғы бір кілді.
1: Ман қайса?
0: Қайлы дәм.
1: Мән мүсілге қайлыған баям. Е, айлығым...
0: Я, ман қайлышып қаш кіміз.
1: Ман қайса? Қайлы дәм. 60 деп тұр олы мана.
0: Бәс, ләғу жам, ожоу. Сылдың кәсіміш аяқлары кетуді, нем кетті, 60 көғы бәс. Мән санай мәмәс мұнаққа.
1: Ма, аяққа 60 көғы бәмәй.
0: Қанчы, қанда қылла?
1: Айлығым 60 көй бәсілі жүдіп жүрейсіліне.
0: Е, рас мұй я? Аяқым деп жапаты атылғашым болмайды кен.
1: Меш оса. Қайпақтылар. Аяқсыны паңлы қылы.
0: Шүндейм.
1: Аяқсыны паңлы қылы.
0: Ма аялым пұтық аяқ кемей пайпақтылар ашым. Башта жүгісі ба болса.
1: Машинда аңлы қосыласа. Доғыр материалыры зауыт тарапланды машинда көп-көп пайдалынып қалаңлар
0: жұма. Әскар доктор бағамыды Әскар доктор қы бұр юмор кептіке мана бай оғлының.
1: Құнды қадар.
0: Әскар доктор сіз бағамы аңлау атамсыз ма? Сөңе кеселіклер докторлары аңлау атамсыз бір кек қыпытыңлы сілегі атап бір юмор кепті. Баға болса аңлы біз ба десе аңлы анынкен дәп біріміз.
1: Бұлдың да сымыз әппарының ұшыры.
2: Ma
1: yuqal sinjon tereplar alankan. Mo muzaffar kanda buni izob shunda osim avatib qo'ydiqchimi?
0: Ma'qul.
1: Kuli. Ujo, nima shuchurlaringiz anglab qanchalik qishlab ketirgansiz, Guli ya? Qaringiz yo'qmi ya?
0: Dor materiallar zavod taraflarida mashinalar ko'p deydi Abdu, ha?
1: Jo'ngvanji ravanka deydi rahmat.
0: Яна қарсак Нурнов жори.
2: Баризат тетрасечле юлгар бере шошмур дашмур назыр кылам хошчаны машинасы кепазрак кылжвакана.
0: Болду болду.
1: А турганам оши аял кишилер кеп талашканлык деген тыңыз маалтака ма аялым менди хошоп кетипти кепаңыз аңлап ижарап. Бунан деген анда кымажыма дегендек маанилы карап отурду деди мына. А машинанын аялы. Кокма.
0: Саддылык кымажымы? Исми немети?
1: Әммөшенің аялы.
0: Әммөше, әммөше, сіз садылы қыммаң жұмы талыш бе?
1: Бәрі бір ең әммәйсіз бе. Нұрғын шатотыларының маңсыған жүрейді бұла.
0: Доғыры. Кеп талыш бұламай, ашу көз жұмыға шатотылым қылы ба?
1: Шо, тұр такси. Әммөшенің аялы. Тұр такси әблімет әвәт тұп Бейджанлу бәк тосылып кетті дәді. Бейджанлы даптыма бұла қатанжықке сүрәтнімі көріп тұрватымыз мұны. Рахмат.
0: Яңғуан жинчыңның ке алды да көшілінішті еллар аван дейді ғу мәлі?
1: Ой, аван болды да. Ең мәлі ғошу. Тосы кетті ғымына?
0: Ма, бұ мәлік нәні дегенді әлсі?
1: Бұ мәлік башқы бір әнді яқшайды.
3: Бірләшмі қабарылышы 10010 қызық дүниясының дәрейтісі ашырылды. Кәсіп бежерісті қатырап үршіңіздің ғажеті ек. Бір телефон білала 1 юан, 2 юан, 5 юан, 10 юанлік еқім боқтысы. Күллік, айлық еқім боқтысы. Әмді ауазлық сөзішіш боқтысы кәсіп мұлазымытыны қалығанчы бежеріп, әр вақыт әла мұлазыметтің бәрімен бола алайсыз. Вақыт зихин күчіңіз нәтижеп, сізні артықчы ауачылықтың сақлап қалады. Кәсіп бежеріш мәқсус дүниясы 10014. Джунго бірләшмі қабарылышы.
4: Бір ғеріш ярмы көпілгі ярайдыған үрімче Лунчан көтсірке Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысы тәбиеті бойсынып 10 миллиондың артық мәбләқ сініп бәрпақылынған али дәрічілік бағбарандық мәхіл Версан сарайының мәнзірсідің өрнәк еліңға Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысырке отырғал егіз қабәт биналарда әм айылының күллікке 270 градуслы айланы көріш дайырсы ба Дерезіңізді ассыңызла Тяншан бақ орман мәнзірсіні көрәләйсіз әм адам интылдыған есіл олдырақ райондың өй сетвеліш көңіңізді керек іштір Қызық линия телефон номері 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Шинжан Гюхау өйчай чек шеркетінің ең өйіні алдын сетіш ижазат номері 2024-650-102-00-125
1: Қош қадірдік аңлық үшіл айолларыңыз біз әмірі программамыз не давамлаштырыл орай әлсәк вақтымыз аз қапты.
0: Бір нәч үшірінің көрі дейлі, ә?
1: Шына қылайлы.
0: Хунсан Чуанпанды масесі молығы қарапманға үйілініште машинла көп дейді ойады қар.
1: Баям, Малик Янгуан Джинчыңның дәрвасын алдыр қоштыны раван деп. Қалдар раван болды десек, мау хун үйдіңді өтіп кеткенді ке, оны кәнді раван кәжі ма?
0: Ә, мақұл болды.
1: Қашқа шар ішкінші отыр мектемді алды тосылып кетті, дейді. Дәңло, дәңло, аңлайымызды бұ, дәл өсек. Түгеп қалды ке, әлкен мұзды.
2: Яқшы
1: бір
2: ерсетті
1: дәй мәтіңіздің
0: қайырлық болсын. Ә, қайадым бұл қырбетін бұл ерсетті дәй.
1: Яқшы бұл. Рахмет, рахмет. Ой, рахмет, рахмет. Қ

0: Ұрынғы қойып, оқытықшылар қойшуыны құрылышыны мағарып күшілік районы құрыштығы әң мұхим ұл қызмет сүптеді тұтышты чың тұрып, оқытықшыларыны өрмәтлі айтыған, оқытықшылар қойшуыныны күшей тұдыған, оқытықшыларыны нәпке еріштұрдыған түрлік сиясат тәдбірлеріні ұзжылаштырып, әмәлейләштіріп, оқытықшыларының сияси орны, жәмиеттік орны, кәсіп орнынын үзліксіз өстіріп, бүткіл жәмиетті оқытықшыларыны өрметлейдіған, мағарыпқа әхмиет бердіған қойық кәйпият ярытып, мұнәвәр ұқтысаслықларыны бәс-бәсті оқытықшылық кәсіпі білән шығылыныш, оқытықшыларыны қабілетіні толық намаян қылыш. Даңлық оқытықшы, даңлық мұтәхәсіслер үзліксіз мәйданғы келіш имканиетігі егі қылыш керек. Оқытқычылар вә мағарып қызметчілерінің байырмының құшал құрам өтішіге, тенінің саламет, қызметінің оңышлық, айлысының бәқтілік, ішілерінің көңілдікідек болышығы тілек ташымыз.
1: Әмді 15-5 жылыны яқшы башлап, ең мұсапыда жасарат білән алғы елігірләйлі сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станцымыз қабірі. Бұйыл 1-ші айдың 8-ші айғыча, Шенжан төмір елінің юг тошуш мақтары 170 миллион тоннығы етіп, бұлдырқы шу мәзгелдегіден 4.2% ташты. Бұйыл кірген нұмген Шенжан ұқсадының айлынышы, омами жәәттің тәкші мұқын болып, жәмиетнің көп мақтарлық бұйымларығы болған ехтияжы сіжіл ешіп, төмір ел транспортыны текімі көп пұрсат білән тәмірледі. Шинжаңдагы төмүр жол тармақлары көп мөктарлык малларны мөкүмлаштыруш, ашырма кыйммети жогору малларны көпөйтүш стратегиясын чоңкур жолго коюп, ашия оброты умумий өтүгерлигин зор күч менен кеңейтип, көп кыл шекилдеги бирлешме транспортуда бир талон түзүмү, бир сандык түзүмү транспортун кеңейтип, карлайлысы тез тошуш кошулган ашия оброты марксны жетиштүрүшүн тездетип, език кенттерни гүлдөндүрүш, ипек жолу электрондук соодасы жүрүшлүк маселелери сепини сижил бекитти. Жол жүрүш каритасында бекитилген тез сүрөтлүк нөбетчи поезга тайынып, Шинжаңдын эң маселелерин сырткы тошуш кесибин кеңейтти. Шинжан пахтысыны сырткы тошуш, Шинжан ашлыкыны сырткы тошуш нөбетчи поезны мукым тәшкилдеп, ноктылык маддий эшьяларны тошушка күчлүк капалатлык кылды. 200 тоннадан артык шиммей качланган X8756 кытымлык нөбетчи поез 8-нчы айның 17-нчы күнү Шинжан Аксу вокзалыдан Жожиан Жашинга карап жолго чыкты. Бу Жанобе Шинжаңда Шинжаңның мебелерін сыртқы тошуш бойынша ең мәсулатларын соғық сақлап, тез жеткізуш линиясы да тұңғы қытымлық нөбетші поездың оңышлық қатынғанлығын дерек берді. Бұ ел 7-нчы айның 18-нчы күні Шинжаңда мемлекет бойынша тұңғы дәүләт төмір жолы арқылық ең мәсулатларын соғық сақлап, тез жеткізуш линиясы Үрімчі Сәмпин вокзалы, Шиэн халықара порт вокзалы линиясы ечілғаннан кейін Жанобе Шинжаңда тұңғы қытым дәүләт төмір жолы арқылық ең мәсулатларын соғық сақлап, тез жеткізуш линиясы нөбетчі поезд линиясының ечілуі есепленеді. Шинжаң төмір жол транспорт әндісті еңлік яратқанның башқа, жолшырын күшіні қезіп, үнімні өстіріп, транспорт, жүк тошуш, орылаштырыш қатарлық тармақлар білән сіз жәмкарлышып, жолаушылар поезы шекілді қатнайдыған айланма поез, егіп қачылаш шекілді тез тошуйдыған нөбетчі поезларыны зор күш білән сәпләп қатнатып, транспорт күшіні дәл жайды маслаштырышыны шықашырып, транспорт қапалты ықтыдарыны өстірді. Көмір, төмір жол транспортыдегі еғірт қолық. Бұйыл дөләт іші базырының көмірік болған ехтиячы зор болды. Шинжаңдагы төмір жол тармақлары пұрсатны чың тұтып, Шинжаңның көмірінің сыртқы тошуш кәсіпіні зор күш білән кеңейтті. Төмір жол тармақлары ықтыдарыны кеңейтіп, өзгертішіні зор күш білән жолға қойып, транспорт ықтыдарыны ашырды. 8-нчы айның 29-нчы күне лық көмір қачыланған жүк поезының Сақы Бұлақ вокзалдың өтішіге кішіп, Жаңжүмияудың номғычы болған төмір жолының көпәйтіп ясалған шкенчіленге құрылышыдеге 10 000 тонлық поез күтіліш, жолғы селіш ықтыдарына азырылған. Тонжи вокзалды қатнаш башылынып тижаратке кіріштірілді. Азыр қадар Жаңжүмияу Ном төмір жолының көпәйтіп ясалған ішкенші линия құрылышта 5 вокзалды қатнаш башылынып, тижаратке кіріштіріліп, Шинжаңның көмірінің сыртқы тошуш жолының ықтыдары көрінерлік күшейтілді. Bunun başka Şenjan'daki tömür yol tarmakları, bazar ticareti kadımlarını kömür bazarının yukarı töben yakını

0: ikki karxonalarni ziyorat qilishga tashkillab, zavod, kan, karxonalarning ishlab chiqarish, to'shish, setish butun zanjiri ahvolini doimlik ratga turg'izib tekshirib, karxonalarning to'shish ehtiyojini dal joyda moslashtirdi. Kan tarab tömür yol kömür ishlatadigan karxonalardan iborat 3 tarafga bebosi tutashgan ashyo obroti bosh hoddigarligi andiyasini ijodiy yo'lga qo'yib idora halqigan aylanma navbatchi poyezdni qatnatib Shenjang ko'mirni sirtqi to'shish miqdorining muqimlik asosida eshishini ilgir surdi.
1: Stansimiz xabari Urum shahri savdogar chaqirib mablag' jalb qilishni zamonaviylashgan kasb sistemasi barpo qilishdagi muhim tutqi qilib, o'zgacha afzal kasb turlarini amaliylashtirish, omil kapalti qatorliklarini cho'rdab, sijil kuchidi. Birinchi oydan buyon shahar bo'yicha 149 turda kelishim imzolanib, kelishim summasi 34 milliard 900 million yuandan oshdi. Алдын қаптының ақырда үрімчі үйқыры еңі техникалық кәсіплер тарақият районы еңі шәхір районығы жайлашқан үрімчі ұйы гүлікі шәхірдісі қайнам ташқылық чөмді. Тежарет башлығыныға аңчы ұзым болмыған бұ соуды универсал кәудесіге мақаллашқан таңлық маркалық дұкан 240-тың. Тонжы қетім кірген әм бәлгі характерлік даңлық маркаларының егілген неспіте 40%-ні ешіп, істемалының дәрежесіні өстірішкі түрткі болыдыған, район ұқтысадыны жалландырдыған еңі моторға айланды. Үрімче ұйы гүлікі шәрдісінің баш директори Яң Жэньжан мұқпырғы мұндақтыды. Тежарет башлыған тонжы күніла 300 мың адам қетім херидар күтіліп, еқінгі бір нәтчелден бұян Шенжанды тежарет башлыған соды түрді рекорд яраттық. Сетш ихпадысының қарғанда 18 маркымыз мәмлекет бойыча біріншілікні, 22 маркымыз қарбы шымал бойыча біріншілікні қолғы келтірді. Еңі түрлер әмәлелешіп, үнім көрістіш білен бірге бір түркім ноқтылық түрлердімі құрылыш тезілтілді. Үрім шәһірінің йығын көргәзмі мәркізі Тәуәлік районығы жайлашқан дүниави мәзілік тағамлар көтісі түріде Қашқар көтісі, Башу көтісі, Сужоу, Ханжоу көтісі қатарлық 8 чоң хас баштемілік көті құрылышы пилаланған болып, бұл көтіға мыңдан артық тижаретчі мақалеші алайды. Нөвәтте бұл түр ішкі қысым құрылышына ақырлаштырыш басқышығы кірді. Бұл айның ақыры сынақ тәрекісіде тижарет башлайды. Кеч күндіз тежарет тоқтатмайдыған Кочи районы бәрпа қылынып, соды істемалы білен мәдениет саяхатчылықның чоңқыр юғырлышығы түрткі болыды. Шинжан, Чусы, Дамей, соды башқұрыш шәклік шеріктінің содигер чақырыш тежарет баш назаретсі Ли Мәнли мұндақтыны. 200 тежаретчі мәзілік тамылар көтісі да дүканны безәп мақаллашты. Шәр ахалыры бош вақытты бұ ерді базар айланса, достлар егілеші өткісі болуды. Дүниави мәзілік тағымлар шәһәрдісі, көчісі Ваңхуң Дака нұқтысыға айлынады. Үрім шәһірі чоң түрлеріні кіргізіш, тез әмәлейләштіріш үшін мәмірі ішлер мұлазымыты ұслахатыны сіжіл чоң құрлаштырып, ішіні юқыр үнімді пүттіріш вә құрлыш түріні тәкшіріп тәстіқлаш төзімі ұслахатыны зор күшпілен алғы сүріп, нұқтылық түрлерге қарта бір-гібір түр ғұрупсі бүтін мұсапылық әгішіп ілгірләш механизміні елгі қойып, түрлерінің балдыр әмәлейлеші, балдыр үнім асыл қылышыға күшлік түрткі болды. Үрім шәһәрлік соды ішілері идарысының муавын башлықы Дина мұндақтыды. Карханаларны үрімчіге келіп тәкшіріш, кеңішке тәжәбізкарлық білән тәкіліп қылдық. Шындақла нишаллық кархана амбірі, кеңішіш кархана амбірі, келішім имзалаш түр амбірі, құрлыш түр амбірі құрып, түрлеріні бүтін мұсапылық башқұрышны елгі қойдық. Бұл ел кіргендің бұян 86 түркім қеттім херидар содигерні үрімчіге келіп кеңішке тәшкілдіқ.
0: Әмді ижади, ақыл ясымычылықтың Шинжанғы нәзәр сәхіпіміз бойыча аңлатыш беріміз. Станысымыз мұхбері Лейминг қабар қылады. Шинжан Ләншән түнқы пәнтехники пай чәклік шіркіті, көмір, нефет, биомасса қатарлық көп қыл қам материалларға тайынып, тәбі парчылындыған ең материалларына тәтқи қылып, ярдып, ішіліп чықырып, ақ бұлғын ішіні түзешіні әлі сүпәтлік, ешіл әлқылыш лайы әсі білен тәмірледі. Шинжан Ләншән түнқы пәнтехники пай чәклік шіркіті, Санжо областының химия санайды ең материал саасыдегі башламчы қарханы. Ішіліп чықыры сейхіда биодеграс е қылынған ақ рәңлік симола данычылары автоматик ішіліп чықырыш лейнігесі дә үзіліксіз ішіліп

0: Тәнтәрбия қызғын хайат іштіракчыларының ортақ талышы.
1: Сағламлық, хайатқы мұхаббәт бағылғанларының интілішы.
0: Сіз білішіні қалайдыған тәнтәрбия үшірлері.
1: Түрлік мұсабықы қәвәрлері.
0: Чемпионлық сәхнесіріке чолпанларының тәсірлік екайлері.
1: Сағламлық саватлары вәчіні қыш ұсулары маны бұй ерді.
0: Өзігі мәсулетчан кішілінің қас талышы.
1: Рықабетке толған мұсабықы мейданыдың сізге әң тез вә әң еңі ұшырланы еткізгіче
0: тәнтәрбия вә сағламлық программасы.

0: мусабақасыға қатнашыдыған болғачқа, бұл нөвәтлік дөлет футбол командасының еғіп мәшіқләндіруш тізімлігіде зор өзгеріш болды. Бұны Ямен, Джоу Сонг Юэн, Ян Мин Рэй, Ван Гүн Рэй қатарлық 20 яштың төвән еңі махирла тұнчық етім тарланды.
1: Егінішчен дөлет футбол командасының топчылы 9-ші айның 13-ші күнеден 10-ші айның 7-ші күнегече Вухан Чонгчинда еғіп мәшіқләндіріледі екен. Әмді Пәлестин командасы, Еңі Зеландия командасы, Түркменістан командасы вә Таджикистан командасы білен 4 майдан бәдән қыстыш мұсабықсы ойнайды екен.
0: Дөлет футбол командасының ке 30 кіштік еғіп мәшіқләндіріш тізімлігі төвәндікіче, Шанхай Хайган футбол командасының Ян Чунлиң, Джан Гуантай, Вейджин, Шанхай Шанхуа футбол командасының Гау Тяньи, Чэнду Жонгчонг футбол клубының Лю Дянжу, Хан Пэнфэй, Вэй Шихао, Ван Цзэмин, Ли Ян, Ян Миньян, Джан Тао, Бейджин Гуан футбол клубының Сергей Ниу, Шандун Тайшан футбол клубының Лю Ян, Чжао Чжуньи, Гао Чжуньи, Ши Вэньнин, Чэн Пу.
1: Тяньчжэн Чинмэнху футбол клубының Пат Дун, Хуан Чжахуй, Ян Биньлян, Чжэджиан Кэспи футбол клубының Чэн Чжин, Тао Чжанлун, Чжан Айхуй, Юннан Юкэн футбол клубының Буньямин Абдсалам, Чиндао Сихайэн футбол клубының Ван Гэнрэй.
0: Хэнэн футбол клубының Ван Шаньюэн, Чжунг Йихао, Далиан Йингбо футбол клубының Ян Миньрэй, Шэньчжэн Синпэнчэн футбол клубының Дай Вэйчжун, Чонгчин Тонглянлун футбол клубының Ду Юэчжэн, Чинхуа Дашуэ қармықыдыке оттыр мектептің Чжао Сонгюэн қатарлықлар.
1: Хәне сілі яқшы көрдіған футбол чолпанларының ісімлер бағын ке футболчыларының ке? Нұрғылдыған ісімлерін оқуатты оқшықта. Досырымыздың ке, дауымлық біздің ке мүші тәнтәрбия хабарларға дегат қып тұрышыны алайды. Әскертіміз, достла. Онда қосы, достырымыз, программымызға орылаштырылған мәсмұланы аңлығаш қане достладың кәген ұшырлан
0: қарапақайлы.
1: Ядықар әпендім, чоң базаның алдыда машинла көп қарыштырып рауан депті. Абду әпендім, Доңдалиан тарапләрі йолла рауан кен депті. Сөхірә ханым программымызны яқтырып аңлайдып тұр әхмәт бәген ұшырамызға.

0: Яна қарсақ пейшен сұпымызғы нұрғын достырымыздың ұшырла етіп кепті, достаның ұшырларыны бір еткізі өттәйлі,
1: ә? Достаның ұшыры қарсақ, мүші әйкер деген достымыз дейді, мә мүші кетіс қатты құлиямай мә, мүші яссамлы қаллам ғар қыл ой қиялла келіп, мүші бір қыл бияран болып кетті мә, деп езіп тұр.
0: Мандақ достар, азыр біздің

Оңлуш достлар, дике офшарлыгы давамлы карайбыз. Программ башлыш билен достларыбыздын офшарларын акка калап тапшырып алган болдук. Зубер эсеңимиз өркөшөк аякшымсыз деп Гүл Чайланы жолдоп кепсиз. Рахмат шуруңузга. Вей мейчи азиза. Хош кепсиз ресетчи программаны яктырып аңлашка тайяр болуп отадым. Мына деп офшарларын жолдоп сиз рахмат. Келүгө достубуз эң güzel накшлар менен мына программаны башлап кеттик деп Гүл Чайланы жолдоп сиз. Сизге мен көптөн көп рахмат. Атыштын Үсөнжан. Өркеш қарш алымыз программыны яқтырып аңлауатымыз деп чайланы еліпсіз рахмет сәбі. Вәншан қалпан ешін қолы деп шыран еліпсіз. Досланың шырыларын тапшырып алдық кептін кеп рахмет. Ошын асыр өрметлік радио аңызшылар бүгінкі қайырлық ақшам программысында лирик мұңлық шоқ күйлеріміз давамлық қозыр. Оңлады болды. Досланың кө нақш күйлерден озыр ағаш давамлық ұшырла болса, қатнаш ұшырлары программға айт ұшырла. Боса, актив энергиялык учурлар болсо ылып турушуңарды үмүт кылабыз. 5-чи сыныбыздын номери XG1074 FM, яны CG1074 FM.

Бұтымын. Рахметтен күл чайларыңызды көптің көп рахмет. Күнде аңлаушымыз ба дамлы программынан яқтырып аңлайдыған біздің еқін сырдаш жасыларымыздың бірсі көптің көп рахмет достымыз. Барлық достарымызға, ені программынан яқтырып аңлауатқан барлық достарымызға, ені бір қидым рахмет едіміз қошымды аса, үрметлік радио аңлаушылар. Лерік маңлы шоқ күйлеріміз дамлы қоздарыңлады болды. Төвенде, Аптықадыр Яр Илі орылышыдеке, Тадым намлық нақшын көңілі зұрынласынымыз. Мәрхәмәт достар.

Қандайлаған ұшылақ, Шинжан Радио Телевизия Станысы 174 қатнаш сәнәт радиосының қайырлық ақшан программасын дауымлаштыратымыз. Программымыз Шинжан Радио Телевизия Станысының еңі таратқа әптісі Сұлушы Тинді Масқарабында ұнтылды. Программымыздың Сұлушы Тинді әпсіді маңыншыңланы қызғын қарш алымыз дасыла. Достар, кеше ақшада қараймыз. Арабия апай, гүлдеріңізді тапсырып алдық. Көптен көп рахмет. Калиуган достымыздың ке гүлдерін тапсырып алдық. Көптен көп рахмет. Одан басқа баян, мау нуәтчі марыр Мұрат Құлпыркан бір телефон қабыл қалғанын тапсырып алғанын сөзлеп кепті. Баян бір аңлығыш достымыз, яғни өзінің ке мұшы программалардағы нақш күйлерін шунда яқтырып аңлап отқанын білдіріп, өзінің ке рахмет сөздерін айтып телефон қыпты. Бұл шырын аңлап біз шундақ сүйімді, хош болдық, кечеде кечедеп ішілгенлігімізге өзіміздің шында бір қыл адықымыздың шығып қалғаны бір қыл еңгілік беткелігімізді бос ені бір нәт саат ішілі үйті әлейді ғандық бір қыл рух жүшкін кейпетлі ғатош беткелігімізді есіп кәттік көптің көп рахмет осыланың ке программын анамал қыдай келі яқтырып аңшыланды чин көңімізді мүлкіміз үшір алысы долап дамлық елап тұрсаныңла болды вейшін сұпымыздың нұмары XG1074 FM, яны CG1074 FM, достар.

Қадырлы достар, төменде Керем Абдыгүл орылышыдыки Тяншандыки қар лейлесі намлық нақшының көңіл ұзырын асынымыз. Қені мәрхәмет достар.

Ишчила уйшмыз садасы сәйіпімізні аңлышанларыны қаршы алымыз. Фукан Тяншан Боғды көлі Шинжандығы бәлгі характерлық саяхат мәнзірі районы болып, тәбі экологияны қоғдаш, саяхатшыларға қолайлық мұлазымет қылыш, мәнзірі районыны башқұрышының бірі кәм босы болмайды. Боғды көлі дөләт дәржілік орман бағытысы мәнзірі районыны башқұрыш мұдері Ван Шуан Чин 20 нәч жылдың бұян мәнзірі районыда чоңқұры елтіз тартып, әм оны башқұрып, экологияны қоғдаш, мәдәният саяхат мұлазыметі, бейхатәлікні башқұрыш тізгілләшіні бір тұташ пілалап, мәнзірі районының халықы қолайлық юрішләштіріш дәржесіні өстіріп, Боғды көлінің сөзік су, ешіл тағыларыны қоғдап, апным район бойынша ілғар қызметчі болып бағаланды. Бүгінгі ішчіла ұйышмыз садасы сәйіпімізді Боғды көлі дөләт дәржілік орман бағытысы мәнзірі районының башқұрыш мұдері Ван Шуан Чинның Боғды көлді елтіз тартып,

Маарыпқа ярдан беріш ғайызыны чыңытқан еді. Бұл ел 8-ci айда о юртының мехріні еліп, тағы дәриялардын халқып, Чаңжаң дәриясы бойыдын Койнлун тегі бағырығы келіп, Чигра районда маарыпқа ярдан беріш хаятыны башлады. Натуныш ерге тұнжы қатым кәгенде құрға қава келіматы. Өзгіче тәбей шарайыт вә өріп адатлә оны сәл тәмтіртіп қойған еді. Лекен мәктәпнің инішкі орылаштырышы, итпақ комитетінің иллықлық еткізіп, ғамқорлық қылышы. Иш орнығы чықыштың бұрынғы әр тараплымы тәрбейләш, оныңға иллықлық есқылдырып, Чигра райондығы мұнбәрді тез елтіз тартты. Ли әй дәрс мұнберге чықып, адам тәрбейләшінің қиыллықыны чонқыр түшенді. Идеви сияси нәзірия дәрсіні жаллық, тәсірлік өтіш, оны кішілінің меңісіге қалбеге сұңдырыш үшін, о әр бір дәрс планыны қайт-қайт тәкрарлап, Чигра районының тарақиятыдығы ғайет зор өзгіріш. Милләтлі итпақлығы екайлары, мәсуліетіні зимісігі алалайдыған яш үлгіләні дәрсханығы сұңдырды. Әсілдегі еғір дәрсханы кәпиятты жаллық қызғын кәпият күчемді. Балыла қол көтіріп, пікір көргізішке жүрәт қылалайдыған. Ойлығаларыны көпчілік білән ортақлыш алайдыған болды. Арзуғы интіліш ұрықлары ұланың қалбіде бұқсырды. Гумын аясының марып ішілерінің жош ұрып раважланғалықы. Чигра райондығы техімі көп оқуғычының дашуеді оқыш арзусының әмәлгі ашқалығыны көріп, Ли әй өзінің бұ мұнбәт тұпырақта марыпны көлләндірішінің қатнаш күчісі, күвахчісі болалығалығыдың чин қалбідің қошал болды. Бір елгі етмеген вақытта өмір бойы ұнтылғысыз бір ішіні қылыш, бұ оның яшлық қасымы. Азыр о яшлық бахарыны қалам, әсілі мәқсәтіні сияқ қылып, Койлун тегі бағырдығы мұнбәрді марыпқы ярдан бәгілі кәген, яш оқытқышыланың мәсулиеті вә зіміге еліш ройыны езіп, Чигра райондығы әр бір өсмірнің арзусыны әмәлге ашырышы үчін көңіл қойып тәрвіш қымақта.

0: бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобил хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселдіріңізге жауап беріп, ел үріш жарияныда елікқан қиыншылықларыңызға ярдан бер әлігідек әмірайыңыз болсын.
0: Радио частотыңызды 107.4-кі тоғырланды, чекіріңізді тәбәссімгі толдырып, бізге әмірай болып.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқы тіршіміз.

0: Әң еңі ел үшірлердің, сәмімі әскертішлердің қәвердар болай дейсіңіз, 174 қатнас сәнет радиосығы құлақ сейлі.
1: Қайырлік сәхәр өрмәтлік радио аңғычыла. Әр күні сәхәр саат 7-дік

Қадірлікті достар, Алау атқан Алла Шинжаң радио телевизия станциясы 107.4 қатынас санат радиосының бейбасты алынытып атқан 107.4-тің қайлық сәр программасы. Қадірлікті достар, әмдеде қытынла сағламлық сабатлары сәйіпімізге орылаштырылған мәзмұнлады болсын. Қадірлік достар, диқтанлан давамлық программамызға орынлаштырылған мәзмұнлады болсын. Алды білән достарға неміш үшін ашқылынғанда ашқазан ағырайды деген мәзмұнды сөзләп беріміз. Пысқайқылық инкас адамның ашқазан үшей әркетләндіргіш күшінің нормасызлығыны кәлтіріп чықырды. Бұ, асасын ішкі қыл әхвалғы бөлінді. Бірінде, бесім характерлі кейпият. Тәшвишленеш, хамушлық, қорқош қатарлықла дайым ашқазан үшей еллерінің әркетләндіргіш күшіні төбәлдетіп, адамда іште азы тұтылыш, кекіреш, ех тұтуш, болдыр тойыш, қорсақ көпіш қатарлық биярамлықланы кәлтіріп чықырды. Шкенжи, бір қатар хая жалыныш кейпияты. Хазапленеш, ачықленеш, бизар болыш қатарлық кейпиятла ашқазан үшейнің юқыр әркетләндіргіш күш енкасыны кәлтіріп чықырды. Бұқыл кейпият палиды. Асалы ашқазан кеслата

Қадірлік тұлса программымыз Шенжан Радио Телевизия Станысынан еңі тарат қойып сөйсіл ұшы дейін намаз қадамды аңла толды. Программымыздың сөйсіл ұшы дейін әптірімі алышынған қаршалымыз. Хайатын ибарат бұл пұрсатны әміміздің тұтғыш вә егіләш ұсылымыз оқшаш болмайды. Амет келгенде керіліп, кедейіп кетмейдіған, оңсызлық елікканда шымшиіп, түгіліп кетмейдіған. Ақ көңіл, сәмейми, кемтер, кен құрсақ, қайсар болыштек яқшы қыстатлар білін, хайатға адамләгі тоғыр муамыл қылып яши алысақ, хайатын ибарат бұл пұрсатның егілірдің бола алаймыз. Шуңа әң зор дәрежедегі қызығылығыңыз арқылық тұрмыш вә хайат мұсабыңызды хақиқи мәніге вә әхмиетке ие қылаң. Қадірлік достар, самими тәвсиелеріміз білән бүгінгі 107.4 хайлық сәр программымызды ақырлаштырмыз. Программымыз әлігер вақыт Илхам вә мәдәт бәхш әткізі. Программы риясайтысы Дылыраба әнівер. Қадірлік достар, әмдері қытыңла аңлатылыш алды тұрған «Вәтін менің айлам» программысыры болсын.

0: Әмді дектіңлады болыдығыны, Вәтән менің айлам программысының Шинжандыки еңіліқла сәйіпсі.
1: Шинжандыки еңіліқла.

Әтәлік тұрсақ, алды біләнде қытанлан программымыздың Шинжаңдық еңіліқ ласай епісірі болсын. Яқында Абдуным райылық 15-ші нөбәтлік тәнәркет мұсабықсы әм 11-ші нөбәтлік мілләтлі ән-әнеби тәнәркет мұсабықсының от үсті түрлері муапқиетлік аяғлашды. Мұсабық мәзгілді Шинжаң бойынша 13 вәкілі командасыдегі 300-ден артық чәвәндас Корлы шәһриге җәм булып ат бәйгесе, оғлақ тартышыш, төгі бәйгесе, ат мініп қарғы етіш қатарлық түрләрді мұсабықлашты. Бұл қадамға ат үсті мұсабықсының әр қайсы түрлердегі рақабет әділ вә кәскен болды. Әр қайсы вәкілі командалары өз артықшылығына жарай қылдырып, мұсабықы мейданда махарат сәвиесіні яқшы жарай қылдырды. Мұсабықыдан кейін команда әзалары әм етекші тренерлер бәс-бәстап мұсабықы ипадесіге бірләштіріп, тәжірбелерін хұласылады.

0: бақыт ва хушаллыққа толған аяттық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобил хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізге хушаллық епкелелайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселдіріңізге жауап беріп, йол юріш жарьяныда йолыққан қиыншылықларыңызға ярдан берәлігідәк әмрайыңыз болсын.
0: Радио частотыңызды 107.4-кі тоғырланды, чехріңізді тәбәссімгі толдырып, бізге әмра болу.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тіршіміз.

қуғдаш құтқозушны системалық үлгір сүрішке хейдекчілік қылды. Үрімчияры Янарво Мәнзі районыны башқұрыш мәркізі Бақча райондығы еқіліш кірдабығы беріп қалған 9 тіп қадемей дарахны құтқозып, әсілі кәлтіріп, дарах қамырны ямаш, орекләні ремонт қылыш, орек қолап топы алмаштырып, оғытлаш қатарлық мәшғулатланы қана жейдірді. Үрімчиярлық халық бақтысыда 2 тіп қадемей дарах құтқозып әсілі кәлтіріліп, қадемей дарахларының өсіш халеде тәтіріжі әсілі кәлтірілді.